0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין קורדן בר-אור, השעה 4. הניו יורק טיימס מדווח כי הפנטגון גיבש תוכנית למתקפה קצרה ועצימה באיראן, שתימשך 3 ימים, ותכלול בין השאר מאגרי טילים וחטבאמים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה. בדיווח נאמר כי סגן הנשיא ונס ובחירים במערך הביטחון הלאומי האמריקני דנו בתוכנית בפגישה בקמפ דיוויד לפני שבוע. על פי הדיווח, הנשיא טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות תקיפה נגד איראן או נגד החות'ים. בד בבד נמשך ריכוז הכוחות האמריקניים במזרח התיכון. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. אמש אמר טראמפ שלא יחדש את המלחמה עם איראן לפני בחירות אמצע הקדנציה בתחילת החודש הבא. בפנטגון אומרים כי הוצאתו להורג של המחבל ממוצא פלסטיני, נידאל חסן, שעשה את הטבח בבסיס פורט הוד בטקסס לפני 17 שנה, תשודר בשידור ישיר באינטרנט. השבוע הודיע צבא ארצות הברית כי חסן יוצא להורג באופן חריג בידי כיתת יורים בעוד חודשיים. שר המלחמה הקסט אמר כי האירוע יהיה פומבי, אך לא פרט. זאת תהיה הוצאה להורג צבאית ראשונה בארצות הברית לאחר יותר מ-65 שנים. חסן עשוי לעתור לבית משפט אזרחי בניסיון לעכב את המהלך. חסן היה פסיכיאטר צבאי וירה בשעתו למוות ב-13 חיילים בפורט הוד. עשרות נפצעו. במקסיקו נהרגו 10 בני אדם במהומות שפרצו בבית סוהר במדינת סינלואה. בהרוגים 9 אסירים ואחד המבקרים. 16 אסירים נפצעו. הרשויות הודיעו כי הושגה שליטה על ההתפרעות וכי האירועים יחקרו. בתל אביב נפצע כאשר רוכב גלגינוע כבן 20 במהלך רכיבה. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים איכילוב בעיר.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: היום בלי שינוי של ממש. בשבת יעלו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכנו גשמים מקומיים קלים בדרום הנגב ובערבה. עד כאן, מחדר חדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

אפשר לדבר על אלוהים, אפשר לדבר אליו, אפשר לדבר על אלוהים. חייב אדם לראות את עצמו, לחבר, להראות את עצמו, לדבר, לגלות את עצמו, רק עם עצמו יוכל באמת לראות מישהו אחר.

0: באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גורדן בר-אור, השעה 5. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, שנהרג אתמול בתאונה מבצעית בדרום לבנון, יובא למנוחות באחת בצהריים בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן צפלמוס היה קצין לוחם בגדוד 603 של חטיבה 7. הוא נהרג בהתהפכות ג'יפ המר. יהי זכרו ברוך. בתאונה נפצעו קל 3 לוחמים. בתאונה מבצעית אחרת אתמול במרחב מג'דל זון נפצעו קל 2 לוחמים בעקבות שימוש לא ראוי בתחמושת. משפחות הפצועים הותקנו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי שתי התאונות מתוחקרות. ארצות הברית גיבשה תוכנית למתקפת בזק עצימה באיראן שתימשך 3 ימים. כך מדווח העיתון ניו יורק טיימס. בידיעה נאמר כי יעדי התקיפה כוללים מאגרי טילים וכלי טייס בלתי מאוישים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה. התוכנית נידונה לפני שבוע בפגישה שכינסו סגן הנשיא ונס ובחירי מערך הביטחון הלאומי. על פי הדיווח, הנשיא טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות תקיפה נגד איראן והחות'ים. בד בבד נמשך עיבוי הכוחות האמריקניים במזרח התיכון. אמש הבהיר טראמפ כי אין בכוונתו לפתוח במערכה עם איראן לפני בחירות אמצע הקדנציה בחודש הבא. על רקע התרחבות הלחימה בין החות'ים לסעודיה, ארצות הברית פרסמה אזהרה לאזרחיה השוהים במזרח התיכון וקוראת להם לגלות ערנות מוגברת בשל סביבה ביטחונית מורכבת. בהודעה שפרסמה הלשכה לעניינים קונסולריים של משרד החוץ בוושינגטון, נאמר כי תקיפות המורדים החוסים עלולות להסלים במהירות, וכי אפשר שאיראן ושלוחותיה ינסו לפגוע במוקדים המזוהים עם ארצות הברית ועם אמריקנים ברחבי העולם. בין השאר נאמר כי יתכנו ביטולי טיסות וסגירת המרחב האווירי. הפנטגון אומר כי הוצאתו להורג של המחבל שעשה את הטבח בבסיס פורט הוד בטקסס תשודר בשידור ישיר באינטרנט. השבוע הודיע צבא ארצות הברית כי המחבל נידאל חסן יוצא להורג באופן חריג בידי כיתת יורים בעוד חודשיים. שר המלחמה הקסט אמר כי האירוע יהיה פומבי אך לא פרט. זו הוצאה להורג צבאית ראשונה בארצות הברית לאחר יותר מ-65 שנים. חסן, פסיכיאטר צבאי ממוצא פלסטיני, ירה למוות לפני 17 שנה ב-13 חיילים ופצע עשרות.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: היום בלי שינוי של ממש במידות החום. מחר יעלו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכנו גשמים מקומיים קלים בדרום הנגב ובערבה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: חוזרים. מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סרן אליאב חיים צפלמוס מחיפה, שנפל אתמול בתאונה מבצעית בלבנון, יובא למנוחות בצהריים. דיווח, הפנטגון גיבש תוכנית למתקפה עצימה של 3 ימים באיראן, ביעדים שעל הכוונת, מאגרי טילים וחטבמים ומתקני אנרגיה. ארצות הברית קוראת לאזרחיה השוהים במזרח התיכון לגלות ערנות מוגברת על רקע התרחבות הלחימה בין החות'ים לסעודיה. התחזית דומה.
0: ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום שישי, כ"ח בתשרי תשפ"ז, 9 באוקטובר 2026. כאן זוהר סדן. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, שנהרג אתמול בתאונה מבצעית בדרום לבנון, יובא למנוחות באחת בצהריים בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן צפלמוס היה קצין לוחם בגדוד 603 של חטיבה 7. הוא נהרג בהתהפכות ג'יפ המר. יהי זכרו ברוך. בתאונה נפצעו קל 3 לוחמים. בתאונה מבצעית אחרת אתמול במרחב מג'דלזון נפצעו קל 2 לוחמים בעקבות שימוש לא ראוי בתחמושת. משפחות הפצועים הותקנו. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי שתי התאונות מתוחקרות. ארצות הברית גיבשה תוכנית למתקפת בזק עצימה באיראן שתימשך 3 ימים, כך מדווח העיתון ניו יורק טיימס. בידיעה נאמר כי יעדי התקיפה כוללים מאגרי טילים וכלי טייס בלתי מאוישים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה. התוכנית נידונה לפני שבוע בפגישה שכינסו סגן הנשיא ונס ובחירי מערך הביטחון הלאומי. על פי הדיווח, הנשיא טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות תקיפה נגד איראן או החות'ים. בד בבד נמשך עיבוי הכוחות האמריקניים במזרח התיכון. אמש הבהיר טראמפ כי אין בכוונתו לפתוח במערכה עם איראן לפני בחירות אמצע הקדנציה בחודש הבא. על רקע התרחבות הלחימה בין החות'ים לסעודיה, ארצות הברית פרסמה אזהרה לאזרחיה השוהים במזרח התיכון וקוראת להם לגלות ערנות מוגברת בשל סביבה ביטחונית מורכבת. בהודעה שפרסמה הלשכה לעניינים קונסולריים של משרד החוץ בוושינגטון, נאמר כי תקיפות המורדים החות'ים עלולות להסלים במהירות, וכי אפשר שאיראן ושלוחותיה ינסו לפגוע במוקדים המזוהים עם ארצות הברית ועם אמריקנים ברחבי העולם. בין השאר נאמר כי תכנו ביטולי טיסות וסגירת מרחב אווירי. האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, אומר בקולו כי ראש הסגל צחי ברוורמן זייף בפרוטוקול את שעת שיחתו עם נתניהו בבוקר 7 באוקטובר. השיחה התקיימה ב-6:40 והמועד שלה שונה ל-6:29. בריאיון לחדשות 12 אמר גיל, עובדתית הנחו לשנות שעת שיחה. האם יש שינויים אחרים? אינני יודע. כתבתנו גילי כהן מציינת כי בעקבות תלונה שהגיש גיל, נפתחה חקירת משטרה וברוורמן נחקר. הגבר בן 25 שנהרג אמש בפיצוץ מכונית בצומת פליאם ליד אור עקיבא מוכר למשטרה, ולפני כמה חודשים ניצל מניסיון חיסול. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי החקירה הוטלה ליחידה המרכזית של מחוז חוף במשטרה. בתאונת דרכים בכביש 20 נפצע קשה צעיר בן 21 ושני נערים בני 18 נפצעו בינוני. הרכב שנסעו בו התנגש במעקה בטיחות סמוך למחלף מבוא איילון. צוותים של מגן דוד אדום פינו אותם לבתי החולים איכילוב וולפסון. קודם לכן נפצע קשה בתל אביב רוכב גלגינוע כבן 20 במהלך רכיבה בדרך מנחם בגין.
2: כאן תחזית.
3: התחזית היום בלי שינוי של ממש במידות החום, מחר התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכן גשם מקומי קל בדרום הנגב ובערבה. ביום ראשון בלי שינוי ניכר, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל במזרח הארץ. מידות החום המרביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 29 ובאילת 33 מעלות. את החדשות אחרי הלילה קרין גרודן ברור. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
5: עורך אהרון פררה.
6: גימל.
5: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. ג' כאן ג'

0: מציגה סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. שירים שהם זיכרונות. כאן גימל. כאן גימל. מיד חוזרים.
1: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
0: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
3: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
4: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
5: לנקות חלונות.
6: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
3: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
3: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
2: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
4: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
5: למכות חלונות.
6: למכור חלות.
2: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
3: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
2: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סרן אליאב חיים צפלמוס מחיפה, שנפל אתמול בתאונה מבצעית בלבנון, יובא למנוחות בצהריים. נסיבות התאונה נחקרות. דיווח, הפנטגון גיבש תוכנית למתקפה עצימה של 3 ימים באיראן. פעילים במפלגת הדמוקרטים הותקפו אתמול בידי עשרות בני אדם, לאחר שהקימו דוכן ליד שוק מחנה יהודה בירושלים. התחזית, בלי שינוי של ממש.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, שנהרג אתמול בתאונה מבצעית בדרום לבנון, יובא למנוחות באחת בצהריים בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן צפלמוס, קצין לוחם בחטיבה 7, נהרג בהתהפכות ג'יפ המר. בתאונה נפצעו קל 3 לוחמים. נסיבות האירוע נחקרות. בתאונה אחרת אתמול באזור מג'דל זון נפצעו קל 2 לוחמים בעקבות שימוש לא ראוי בתחמושת. משפחותיהם הותקנו. לחטפתנו קרמלה מנשה נודע כי החיילים פרקו אבק שריפה מתוך תחמושת חיה והוא ניצת. בצהל רואים בחומרה כל תופעה של משחק בנשק או חריגה מנהלים המסכנת חיי אדם. ארצות הברית גיבשה תוכנית למתקפת בזק עצימה באיראן שתימשך 3 ימים, כך מדווח העיתון ניו יורק טיימס. בידיעה נאמר כי יעדי התקיפה כוללים מאגרי טילים וחטב"מים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה. התוכנית נדונה לפני שבוע בפגישה שכינסו סגן הנשיא ואנס ובחירי מערך הביטחון הלאומי. על פי הדיווח, הנשיא טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות תקיפה נגד איראן או החות'ים. אמש הבהיר כי אין בכוונתו לפתוח במערכה עם איראן לפני בחירות אמצע הקדנציה בחודש הבא. האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, מאשר בקולו את הפרסומים על עדותו בפרשת זיוף הפרוטוקול בבוקר 7 באוקטובר.
9: עונה אליי אחת הקצרניות שהיא הונחתה להביא את הסטנוגרמה של אותה שיחת טלפון של 6:40, והיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-6:40 ל-6:29.
10: על ידי מי?
9: ראש הסגל.
10: צחי ברוורמן.
9: ראש הסגל.
10: עד כמה היא הייתה מזועזעת, נסערת?
9: היא נכנסה אליי למשרד, סגרה את הדלת וסיפרה לי. היא הבינה שזה חריג. אני מעריך שהיא הייתה במצוקה.
8: בריאיון לחדשות 12, הוסיף גיל, עובדתית הנחו לשנות שעת שיחה. האם יש שינויים אחרים? אינני יודע. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. ראש הממשלה נתניהו הולך בעקבות שס ואומר כי מחאת קפלן היא שמארגנת את פעולות הפלג הירושלמי לחסום כבישים במחאה על מעצר עריקים.
11: החסימות האלה לא מייצגים את רוב רובו של הציבור החרדי, זה פלג קטן שכנראה אותם אנשים שיפנו אליך בניגוד עניינים הם מהייעוץ המשפטי, פלג קיצוני של קפלן, לא פלג קיצוני, קפלן, מארגנים את זה.
8: כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי נתניהו אמר את הדברים באירוע ההשקה של מטה השטח המשותף לו, לשר סמוטריץ' וליושב ראש מועצת ישע, ישראל גנץ. נתניהו ציין כי יש מכנה משותף לכל אויבי ישראל. רצונם שהליכוד והימין יפסידו בבחירות. פעילים של מפלגת הדמוקרטים מתלוננים על אלימות קשה כלפיהם בירושלים ומוחים על אוזלת ידה של המשטרה. הפעילים אומרים כי הותקפו לאחר שהקימו דוכן מחוץ לשוק מחנה יהודה. לדבריהם, המשטרה איחרה להגיע ובהמשך סרבה לפנותם ברכב או ללוותם לתחנה כדי לשמור על ביטחונם. כך סיפר אחד הפעילים, רוי.
5: הלכנו ברגל לתחנת משטרה במשך רבע שעה, ובמשך רבע שעה הלכו אחרינו עשרות אנשים והמשיכו לבעוט בנו ולהרביץ לנו ולזרוק עלינו דברים ויריקות וזרקו פחיות וניסו לחטוף את התיק. קראו לי אותו, קורן גנבו לו את הטלפון. זה הרגיש כמו 1938. זה תהליכים.
8: כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הוגשה תלונה למשטרה. הצעיר בן 25 שנהרג אמש בפיצוץ מכונית בצומת פליאם ליד אור עקיבא מוכר למשטרה ולפני כמה חודשים ניצל מניסיון חיסול. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי החקירה הוטלה על היחידה המרכזית של מחוז חוף במשטרה.
2: כאן תחזית. מחר בכאן 11 נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
6: למה אתה לא סוגל להגיד את זה?
2: פגישה עם רוני קובן מחר בכאן 11.
8: והתחזית בלי שינוי של ממש. מחר התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכן גשם מקומי קל בדרום הנגב ובערבה. מידות החמם רביות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 29 ובאילת 33 מעלות. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
12: סוף שבוע געגוע.
13: סוף שבוע.

Chulo.

0: תודה רבה, להתראות. תודה רבה, תודה רבה.
1: כאן ג' מציגה סוף שבוע געגוע.
2: סוף שבוע געגוע.
1: שירים שהם זיכרונות.
2: ג'
1: כאן ג' כאן ג' מיד חוזרים.
3: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: מחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
6: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
7: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
6: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
8: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
9: לנקות חלונות.
8: למכור חלות.
6: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
7: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
6: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.

0: חוזרים. מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
5: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
6: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
5: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
7: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
8: ננקות חלונות.
9: נמכור חלות.
5: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
6: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
5: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סרן אליאב חיים צפלמוס מחיפה, שנפל אתמול בתאונה מבצעית בלבנון, יובא למנוחות בעירו בצהריים. דיווח, הפנטגון גיבש תוכנית למתקפה עצימה של 3 ימים באיראן. אבי גיל, שהיה המזכיר הצבאי של נתניהו, מאשר בקולו את הפרסומים על עדותו בפרשת זיוף הפרוטוקול מבוקר 7 באוקטובר. התחזית, בלי שינוי של ממש.
12: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, שנהרג אתמול בתאונה מבצעית בדרום לבנון, יובא למנוחות באחת בצהריים בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן צפלמוס, קצין לוחם בחטיבה 7, נהרג בהתהפכות המר. בתאונה נפצעו קל 3 לוחמים. בתאונה אחרת אתמול באזור מג'דל זון נפצעו קל 2 לוחמים בעקבות שימוש לא ראוי בתחמושת. משפחותיהם הותקנו. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי צהל מתחקר את שתי התאונות. ארצות הברית גיבשה תוכנית למתקפת בזק באיראן שתימשך 3 ימים. כך דיווח הלילה העיתון ניו יורק טיימס. בידיעה נאמר כי יעדי התקיפה כוללים מאגרי טילים וחדבמים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה. על פי הדיווח, הנשיא טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות תקיפה נגד איראן או החות'ים. אמש הבהיר כי אין בכוונתו לפתוח במערכה עם איראן לפני בחירות האמצע בחודש הבא. בתוך כך פרסמה ארצות הברית אזהרה לאזרחיה השוהים במזרח התיכון וקראה להם להגביר את הערנות נוכח התרחבות הלחימה בין החות'ים לבין סעודיה. בהודעה שפרסם משרד החוץ בוושינגטון נאמר כי תקיפות המורדים החות'ים עלולות להסלים במהירות וכי אפשר שאיראן ושלוחותיה ינסו לפגוע במוקדים המזוהים עם ארצות הברית ברחבי העולם. בין השאר נאמר כי ייתכנו ביטולי טיסות וסגירת מרחב אווירי. האלוף במילואים אבי גיל, שהיה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, מאשר בקולו את הפרסומים על עדותו בפרשת זיוף הפרוטוקול בבוקר 7 באוקטובר.
13: עונה אליי אחת הקצרניות שהיא הונחתה להביא את הסטנוגרמה של אותה שיחת טלפון של 640, והיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-640 ל-629.
14: על ידי מי?
13: ראש הסגל.
14: צחי ברוורמן.
13: ראש הסגל.
14: עד כמה היא הייתה מזועזעת, נסערת?
13: היא נכנסה אליי למשרד, סגרה את הדלת וסיפרה לי. היא הבינה שזה חריג. אני מעריך שהיא הייתה במצוקה.
11: אבי גיל אמר את הדברים בריאיון לחדשות 12. חבר הקבינט המדיני-ביטחוני, השר זאב אלקין מהליכוד, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי הריאיון עם אבי גיל, כשבועיים לפני הבחירות, היה מגמתי ומוטה פוליטית. בריאיון ליאיר אטינגר, בתוכניתנו הבוקר הזה, התייחס אלקין לדבריו של גיל על זיוף הפרוטוקול של בוקר 7 באוקטובר.
15: יש על זה חקירה. בסופו של דבר, אני חושב שצריכים לחכות ולראות לאן היא תוביל. אי אפשר לדבר על הדבר הזה מפי עדות של צד אחד, כשיש מחלוקת. מחלוקת מה בדיוק קרה שם. ברגע שאני רואה חוסר תום לב בשאלות אחרות מהסוג הזה, אז קשה לי מאוד להתייחס ברצינות לכל שאר הרעיון, כי בכל פינה שם אני רואה למעשה אמירות שהן נובעות מעמדה אידיאולוגית, פוליטית.
11: רפי בן שטרית מישראל ביתנו, ששחל את בנו על רועי ב-7 באוקטובר, הגיב במשדר על דברי אלקין ואמר כי אבי גיל דיבר אמת.
8: האיש מותיר רושם אדיר, מדבר לעניין, מתייחס לעובדות, לא מתלהן, לא מפרשן את העובדות, מתאר אותם, מתאר את המציאות המדממת והכואבת בצורה הכי ברורה, מספר את כל האמת. אני חושב שמדובר באיש עם אמינות של 100%.
5: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
6: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
5: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: והתחזית בלי שינוי של ממש. מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכן גשם מקומי קל בדרום הנגב ובערבה. מידות החום רביעיות היום בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 29 ובאילת 33 מעלות. עורך החדשות רונס יאל. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ארון השירים היהודיים עם עומר בן רובין.

יהודית רביץ, לא טוב היות האדם לבדו, הביטוי שמקורו בסיפור בריאת האדם, כשאלוהים מחליט, אעשה לו עזר כנגדו, ועל זה אמר רשי, זכה אז לעזר, לא זכה אז כנגדו. והמשורר נתן זך בכלל קבע, לא טוב היות האדם לבדו, אבל הוא לבדו, בן כובחו. הלחן של מתי כספי. עומר בן רובי בולפן ארון השירים היהודי, כאן ג' שירים בהשראת המקורות, מכאן והתשע, והשבת הזו מתחילים מבראשית.

תפחד, הביצוע היפה של שי צברי לקלאסיקה של אהוד בנאי. זה מתוך המיזם שיר תקווה של בית אביחי. עכשיו אהוד עצמו בהשראת פרשת השבוע, פרשת בראשית.

0: ממנו באנו לשם נחזור זה הגורל
1: כאן ג' מיד חוזרים
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
5: כפוף לתקנון
7: להחליף את הרכב זה 100% אלדן מגוון ענק של רכבים אחריות מורחבת וכמובן גם טריידין המרה לפרטים התקשרו כוכבית 3003 100% אלדן כפוף לתקנון
8: אלדן נותנים את הנשמה
9: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
10: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
9: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
11: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
12: לנקות חלונות.
13: למכור חלות.
9: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
10: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
9: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ארון השירים היהודי עם עומר בן רובי.

אביתר בנה, השיר החדש והיפה שלו בשילוב ניגון מסורתי מחצר ויז'ניץ. עכשיו אביתר ואבא יצחק בנאי, עליו השלום, כוכבי בוקר, זה פיוט לעלות השחר שמיוחס לרבי שמעיה קוסון בצפון אפריקה של המאה ה-16.

0: יש רבנו בעולם ומישהו צריך לצוק את זה. עיקר התשובה של האדם זה ישמע ביזיונו, ידום וישתוק. ומי שרוצה לדעת מה הוא סוד כוונת אלול, שיפתח תורה וב בליקוטי מוהר"ן.
1: הדואט החדש של אודיה ובן צור, ולזה בהחלט יקרא בישראל פופ אמוני. המקור מתהילים י"ג, ההשראה ברסלבית, הפקה מוזיקלית מאור שושן, יפה וחדש. עכשיו ישי ריבו, סיבת הסיבות עם הציטוט מפרקי אבות, חביב אדם שנברא בצלם, ההשראה מפרשת השבוע, פרשת בראשית, כי בצלם אלוהים עשה את האדם, זה הבסיס לרעיון המקראי על קדושתם של חיי האדם, כל אדם.

0: במסיבת הסיבות, ישי ריבו. מיד בארון השירים היהודי כאן ג' ישי ריבו ושולי רנד, בהופעה, עם הביצוע לשיר היקה, בהשראת פרשת השבוע, פרשת בראשית, אבל בהיפוך תפקידים בשיר של שולי. לא אלוהים מחפש את האדם כמו בבראשית, אלא האדם מחפש את אלוהים. תכף.
1: ארון השירים היהודי עם עומר

הנה הן באות שבע השנים הטובות. שולי רנד, בהשראת ספר בראשית, בסיומו של שבוע הזיכרון לטבח שמחת תורה. 7 באוקטובר, הנה שיר אופטימי של אריאל הורוביץ, מהימים הראשונים של המלחמה, בהשראת ספר בראשית.

0: הפתעות.
1: The Mothers, האימהות, שרון רוטר, יחד עם שירי הדר ונועה ג'ינו, אדון הנפלאות, זה מתוך ברכת יוצר אור בתפילת שחרית. מעשה הבריאה לא התחיל ונגמר בפרשת השבוע, פרשת בראשית, אלא מתחדש בכל יום ויום, גם עכשיו, ממש, כל אחד מכם מאיתנו, בורא עולם. מיד אחרינו, הגני ים התיכון עם ורד יפתחי גרין, ארון השירים היהודי בתוכנית נוספת עם ירצה השם בשישי הבא, 8 בבוקר בכאן ג', סוגרים עם שלומי שבת בראשית עולם, לכבוד שבת בראשית, אני, עומר בן רובי, לחיי התחלות חדשות וטובות, שבת שלום ומבורך.

0: כאן ג' מיד חוזרים. ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: כפוף לתקנון.
3: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
4: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
3: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
5: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
6: לנקות חלונות.
7: למכור חלות.
3: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
4: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
3: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווח, הפנטגון גיבש תוכנית למתקפה עצימה של 3 ימים באיראן. משרד האוצר בוושינגטון מטיל עוד עיצומים על איראן. הרוג בהתנגשות בין אוטובוס למונית ליד מעלה מחמס. חבר הכנסת אוריאל בוסו משס אומר כי גורמי שמאל בארץ ובחוץ לארץ מממנים את הפגנות החרדים הקיצוניים. התחזית בלי שינוי של ממש.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. הלחץ האמריקני על איראן. משרד האוצר בוושינגטון הודיע הלילה לעיצומים נגד 17 ספינות מצי הצללים האיראני ונגד שורה של חברות המסייעות לו. שר האוצר בסנט אמר כי משרדו ימשיך לחשוף ולהעניש את הגורמים המאפשרים למשטר הרודני בטהרן לעקוף את העיצומים ולמכור נפט כדי לממן את המלחמה שקפה על האזור. כך מוסר כשבנו ישי בר יוסף. העיתון ניו יורק טיימס דיווח הלילה כי ארצות הברית גיבשה תוכנית למתקפת בזק באיראן שתימשך 3 ימים. בידיעה נאמר כי יעדי התקיפה כוללים מאגרי טילים וחדבמים, מתקני אנרגיה ומפקדות של משמרות המהפכה. על פי הדיווח, הנשיא טראמפ דחה בחודשים האחרונים 5 תוכניות תקיפה נגד איראן או החות'ים. בתוך כך פרסמה ארצות הברית אזהרה לאזרחיה השוהים במזרח התיכון וקראה להם להגביר את הערנות נוכח התרחבות הלחימה בין החות'ים לבין סעודיה. בהודעה שפרסם משרד החוץ בוושינגטון נאמר כי תקיפות המורדים החות'ים עלולות להסלים במהירות וכי אפשר שאיראן ושלוחותיה ינסו לפגוע במוקדים המזוהים עם ארצות הברית ברחבי העולם. ההפגנות הסוערות אתמול במחאה על מעצר עריקים חרדים. השר זאב אלקין מהליכוד אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין להאשים את המפלגות החרדיות בהפגנות הפלג הירושלמי.
9: הפלג הירושלמי הוא דווקא הכי תוקף את אותם המפלגות חרדיות שהן שותפות בקואליציה, תוקף אותם פיזית כולל פוליטיקאים חרדים. מבחינתי, כל הפגנה לא חוקית שמתבצעת גם בכלים לא חוקיים היא הפגנה שצריך להתמודד איתה בכלים שיש לנו למדינת ישראל. אגב, זה נכון לא רק על החרדים מפלג ירושלמי, זה גם נכון להפגנות שמאל שחוסמות איילון.
8: השר אלקין אמר את הדברים ליאיר אטינגר בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת אוריאל בוסו משס שב במשדר על טענת מפלגתו כי אנשי מחאת קפלן מממנים את ההפגנות של גורמים חרדיים קיצוניים כדי לפגוע בגוש הימין לקראת הבחירות.
10: זו קבוצה שהם כבר אמרנו שהם ממומנים תקופה ארוכה מאוד בשביל לנסות לסכל כל חוק שרצינו להעביר להסדרת מעמדם של לומדי התורה.
11: מה זה ממומנים?
10: ממומנים על ידי גופים קפלניסטים.
11: מה זה קפלניסטים?
10: יש גופי שמאל שעומדים מהארץ ומחול, מממנים את הגופים הקיצוניים הללו שיצרו אנרכיה.
8: בכביש 458, ליד היישוב מעלה מכמס, נהרג נהג מונית כבן 35 בהתנגשות עם אוטובוס. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום התאונה. נהג האוטובוס נפצע פצעים קלים. נסיבות התאונה נחקרות. בקריית מלאכי התפוצץ הלילה מטען חבלה ליד בית מגורים. לא היו נפגעים, אך נגרם נזק. במשטרה אומרים כי הרקע, ככל הנראה, פלילי. החקירה הוטלה על היחידה המרכזית במרחב לחיש.
3: כאן תחזית. מחר, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
6: למה אתה לא סוגל להגיד את זה?
3: פגישה עם רוני קובן. מחר, בכאן 11.
8: והתחזית בלי שינוי של ממש. מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכן גשם מקומי קל בדרום הנגב ובערבה. עורך החדשות, רון אסיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. הגן הים התיכון, עורכת ומגישה.

חמש דקות וחצי אחרי תשע, גן הים התיכון. אהלן, אהלן. סוף שבוע נעים, כמעט שבת שלום, מה שלומכם? אנחנו כמו בכל שישי, נמצאים איתכם כל, כמעט כל השישי, מתשע עד שתיים. עכשיו, כשהשבתות מתחילות להתקצר, זה לגמרי נחשב כל השישי אנחנו איתכם, כמעט עד הסוף. אנחנו זה משה מושקוביץ שמוחל לעצמו כפיים עכשיו על הביצוע הטכני. המפיקות שלנו הבוקר, יש לנו שתי מפיקות קסומות ומתוקות, שיר גוטליב שהגיע אלינו כאורחת ועדי שטרליכט גם היא. אני ורד יפתחי גרין. אם אתם רוצים לדבר איתנו, אנחנו ב-054-327-3274. זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. תרגישו חופשי. אני מזכירה לכם שבשעה הבאה אנחנו גם נחזור בתשובה לאחד או אחת מכן. אז תפתחו את הטלפון. תורידו מהשטק. אנחנו גם מתקשרים בהפתעה. הנה הכינורות. למרות שהוא לא כאן, הוא מקפץ בין לוס אנג'לס לישראל, הוא איתנו תמיד בלב, סמיר שוקרי.

ליאור והדבורה, 14 דקות אחרי 9, כאן ג' תיזהר ממנו, תיזהר ממנה, אבל יש כאלה שהן עוקצות עם לב זהב, לא מתכוונות לעקוץ, יוצא, בטעות. נכון, מושקוביץ? מעניין שכל הדבורים עליך.

0: יאללה, חוזרים לימים ההם, האופוריה שלנו כאן, ימי אחרי מלחמת ששת הימים והמועדונים והיוונית.
1: 1966
0: וטריפונס.

0: גרלדה כל הלילה, או-הו, הימים ההם. אופה, שינניי, היי דברי.
1: הם רוגבים ברכבה.
0: ימי המועדונים היוונים, אז, בשנות ה-60, 70. טוב, היו ימים, אנחנו עכשיו ב-2026, ועכשיו 26 דקות אחרי 9, אז אנחנו נמצאים במיקום הזה. טוב, 054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אם אתם רוצים, אתם יכולים לבקש שאנחנו נתקשר אליכם, ואנחנו נתקשר אליכם, כי יש לנו את פינתנו חוזרת בתשובה, זוכרים? אז אני חוזרת בתשובה בהפתעה למי מכם ששלח מסרון, ואתם יכולים גם לדבר ברדיו, אם אתם רוצים. אם תרשמו, תציינו שאתם רוצים. טוב, יש כאן מישהי שחגגה השבוע יום הולדת, זה יצא לה בשבעה באוקטובר. בתיה יאיר, ומי שמברכת אותך זו הקלה שלך. לחמותי, בתיה יאיר, היקרה שלנו מירושלים, שחגגה השבוע יום הולדת. קודם כל תודה על הלב הרחב שלך, על החום, על הדאגה והנתינה האינסופית שלך בכל יום מחדש. איזה קלה חכמה, כל הכבוד לך, ככה מתחנפים לחמות, יופי, זאת הדרך הנכונה. אנחנו מאחלים לך יום הולדת שמח, מאושר, בריאות איתנה, שמחה וכל הטוב שבעולם, שתזכילו לעוד המון שנים נפלאות של נחת ממאיר, שזה מן הסתם כנראה הבן של הבעלה, ומהבנים והקלות וכל הנכדים שאוהבים אותך כל כך, אוהבים המון, והכי חשוב, נתראה בערב, הערב, לארוחת שישי. מי מאחלת? קודם כל הקלה רחלי, רחלי יאיר ממודיעין. למה? כי היא רוצה שהיא תהיה מועדפת עלייך. אז קודם כל היא נותנת, אחר כך היא אומרת שגם הבן שלך, יאיר, והנכדים, סהר, זוהר ועילה. בסדר? אז אם את צריכה לדעת מי הקלה המועדפת, אז קיבלת את התשובה כאן. יש כאן עוד ברכה לסבתוש בת שבע, שזו אימא, סבתוש בת שבע, אמבר, היקרה שדואגת לכולם, שכל שישי מבשלת מטעמים מתחילת השידור ועד כניסת השבת. אז יופי, אז את איתנו במטעמים. וגם לדוד סולימן, האח התאום שלה, הכי מושלם בעולם, כותבת מי? מי זאת? מי זאת? מי זאת? היא לא כתבה מי זאת, וואו, לא כתבת מי את. אז היא מאחלת אושר וכל המשפחה מדהימה, אוהבת, טוב, לא כתבת מי, זה קצת מבאס, כזאת הודעה יפה בסוף לא. 054-327-327, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם.
2: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
3: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
2: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
4: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
5: לנקות חלונות.
6: למכור חלות.
2: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
3: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
2: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.

29 דקות אחרי 9. אתם כבר מזהים את הצלילים האלה, נכון? היום יום שישי, כ"ח בתשרי, 9 באוקטובר, פרשת בראשית, עץ הדעת והנחש ואדם וחווה, כל הסיפור כולו שבגללו כולנו סובלים פה היום. גורשנו מגן עדן, מה אני אגיד לכם, אם רק הייתה מתאפקת חווה. הכל היה נראה אחרת. הנה עופר בדיחי.

עופר בדיחי, נחש העיר עם השיר היפהפה הזה. אגב, עופר בדיחי די חזר להופיע בכל מיני הזדמנויות כאלה ואחרות, ושתדעו לכם שבעוד חודש בערך, חודש וקצת, ב-17 בנובמבר, אתם תוכלו לפגוש אותו בזאפה ירושלים. ביחד עם צלילי הכרם, במופע של צלילי הכרם, אז כדאי לכם לבוא, יש שם גם, מי? יש שם גם ג'קי מייקה, נכון? כן, גם ג'קי מייקה. שווה, שווה. טוב, אפרופו העץ, עץ הדעת, אתם יודעים, יש הרבה תהיות לגבי מה היה עץ הדעת, כי בפרשה לא כתוב לנו מי הוא היה. כולם חושבים שזה תפוח, אבל לא, מתברר שזה לא תפוח. יש כמה סברות, זה או חיטה, או גפן, או תאנה, ויש חושבים אפילו שזה אתרוג, אבל תפוח בטוח לא. לא. הרסתי לכם את הסיפור? לא, לא, זה לא תפוח, בדוק.

אמרתי ש... אופיר בדיחי מגיע לצלילי הקרב, איפה? הם כבר לא פעילים. לצלילי העוד, צלילי העוד. בזאפה ירושלים.

ליאור אלמליך, איזה יופי, איזה ביצוע, איזה יופי. אז אמרנו שתפוח זה לא עץ הדעת, זאת אומרת, באמת, בוודאות. המפרשים מתפלפלים על עצים אחרים לגמרי. המובילים, אגב, זה גפן ותאנה. אלה המובילים. יאללה, חווה. מה היה לך דחוף לקחת ביס? מה היה לך דחוף לקחת ביס באמת? טוב, זה שיר שמה שנקרא ב-DNA שלו הוא לא קלאסה של אגן הים התיכון, אבל...

זהו, זה מה שקרה. לקחה ביס, ואנחנו משלמות עד היום על הדבר הזה. מירי מסיקה, תודה רבה על השיר היפה הזה. אנחנו עכשיו עם הברכות שלכם ב-054-327-3274. זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. סבתא איריס שלנו, הכי טובה בעולם, איריס קודרתי. רוצים להגיד לך תודה שאת סבתא שלנו קודם כל, שאת אוהבת, מפנקת, דואגת ושומרת במה זה? בשפע של חום ושומרת שמחה ומלא אהבה עם חיוך מאיר וחיבוק שאין לו תחליף, ותודה רבה על המאכלים הכי טעימים, על הפינוקים הקטנים והגדולים, ועל זה שאת תמיד בית חם. אין, כל סבתא היא בית חם. אז את בית חם ובטוח ואוהב עבור אליהו, איתן ואדם שילה קודרתי. אוהבים אותך עד הירח בחזרה, זכינו שאת סבתא שלנו, איזה יופי. מה עוד? אמא מלי אוהבת מלא מלא מלא מלא מלא מלא מלא את הבת שלה, נוי שוקר. אז יש לך מזל טוב נוי, יום הולדת שמח, מאחלים לך שפע של בריאות, שמחה, אמן. ובהצלחה בעבודה החדשה, יש לך עבודה חדשה, אז סחתן שכל המשאלות שלך יתגשמו לטובה ונחת מבעלך עידן, מהילדים, שאני, אני לא אגיד את המילה הזאת טוב, אני לא אגיד את המילה הזאת, אני אגיד שאני אוהבת אותם. אמא מלי, לא להשתמש במילה הזאת, דיברנו כבר על המילה הזאת, למילים יש כוח, אין צורך להגיד צרופה, אין צורך, יש כוח למילים, סליחה על הסחיות, אבל אני חייבת. מה עוד? זהו. 054-327-3274 זה הטלפון שלנו. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לאיש שאני מאוד מאוד אוהבת, לברק איצקוביץ', שברגעים האלה לא ממש מקשיב לנו, הוא לא מקשיב עכשיו, אבל אני רוצה בכל זאת להקדיש לך ברק את השיר הזה, לך ולרוני שלך, כי סיפור האהבה שלכם ריגש אותי מאוד השבוע כשנחשפתי אליו, וגם ריסק, גם ריגש וגם ריסק. אז חיבוק ענקי, ענקי ממני ומכולנו כאן באולפן באגן הים התיכון. זכית, זכית במה שמעטים זוכים בו, אבל זכית, זה בשבילך. ובשביל רוני שלך. כי יש זוגות שאף פעם לא

אבנר גדסי, בחיבוק ענקי, באהבה גדולה לברק שלנו, ברק איצקוביץ'. אנחנו מסיימים את השעה הזו עם השיר הזה. אומרים תודה רבה. למשה מושקוביץ על הביצוע הטכני. תודה רבה לשיר גוטליב ועדי שטרנליכט על ההפקה. אני ורד יפתח גרין. מיד אחרי החדשות חוזרים גם בכאן ג' עם הגן הים התיכון וגם בכאן 11.

0: מיד חוזרים.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
1: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
2: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
6: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה.

0: די יוקרתיות, רק 169 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים, כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
1: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
2: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
4: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
5: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
4: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
6: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
7: למכות חלונות.
8: למכור חלות.
4: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
5: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
4: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות, דיווחים על שני הרוגים בתקיפה ישראלית בעזה. הרוג בתאונת דרכים ליד מעלה מכמס. חבר הכנסת ברוסו משעס אומר כי גורמי שמאל מממנים את הפגנות החרדים הקיצוניים. מנהיג הירוקים בבריטניה, זק פולנסקי, אינו מתכוון לפרוש מהנהגת המפלגה, על אף הפסדו בהתמודדות על מושב בפרלמנט. התחזית, בלי שינוי של ממש.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. כלי תקשורת פלסטינים דיווחו כי צהל תקף הלילה דירת מגורים בשכונת סברה בעיר עזה. כשבנו עומר שחר מוסר כי נמסר על שני הרוגים, ילד ואישה. ההפגנות וחסימות הכבישים במחאה על מעצר עריקים חרדים. חבר הכנסת אוריאל בוסו משס שב על טענת מפלגתו כי אנשי מחאת קפלן מממנים את ההפגנות של גורמים חרדיים קיצוניים.
11: זו קבוצה שהם כבר אמרנו שהם ממומנים תקופה ארוכה מאוד בשביל לנסות לסכל כל חוק שרצינו להעביר להסדרת מעמדם של לומדי התורה.
12: מה זה ממומנים?
11: ממומנים על ידי גופים קפלניסטיים.
12: מה זה קפלניסטיים?
11: יש גופי שמאל שעומדים מהארץ ומחול, מממנים את הגופים הקיצונים הללו שיצרו אנרכיה.
10: חבר הכנסת בוסו אמר את הדברים ליאיר אטינגר בכאן חדשות ברשת ב'. מנהיג מפלגת הירוקים בבריטניה, היהודי זק פולנסקי, המרבה לתקוף את ישראל, הפסיד למועמדת הלייבור בבחירות על המקום בפרלמנט, שפינה ראש הממשלה הפורש קיר סטארמר. על אף ההפסד, הבהיר פולנסקי כי אין בכוונתו להתפטר מהנהגת המפלגה. כתבנו דוב גילהר מציין כי פולנסקי ספג ביקורת קשה על שתיקתו בעניין החלטת מפלגתו השבוע להגדיר את הציונות גזענות. הלילה, בראיון בסקיי ניוז, דחה פולנסקי את הביקורת.
13: I grew up in a Zionist household and I grew up with the idea that region was a land without a people and a people without a land. And as I've educated myself, learned, discovered, I don't believe that's true. And what we're seeing is an ongoing genocide and the displacement of a Palestinian people. I believe that's clearly racist.
10: גדלתי בבית ציוני על הרעיון של אדמה בלי עם, לעם בלי אדמה, אבל ככל שהתבגרתי ולמדתי, הבנתי שזה לא נכון. מה שאנחנו רואים הוא רצח עם מתמשך והעקירה של העם הפלסטיני. זו גזענות ברורה, דברי מנהיג הירוקים, מפלגה שנוסדה כדי לעסוק בעיקר באיכות הסביבה. כתבנו מציין כי פולנסקי הפסיד בבחירות במחוז הולבורן וסנט פנקרס לסגל אבדיוואלי, פעילה חברתית שהגיעה לבריטניה בילדותה כפליטה מסומליה. בכביש 458 ליד היישוב מעלה מכמס נהרג נהג מונית כבן 35 בהתנגשות עם אוטובוס. מותו נקבע במקום. נהג האוטובוס נפצע פצעים קלים. המשטרה חוקרת את נסיבות התאונה.
4: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
5: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
4: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: והתחזית היום בלי שינוי של ממש. מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכן גשם מקומי קל בדרום הנגב ובערבה. עורך החדשות, רון אסיאל. עד כאן, מחדה החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. הגן הים התיכון.

הלו הלו, שלום לכם עכשיו שש דקות אחרי עשר, אתם על כאן גימל, אגן הים התיכון, וברוכים הבאים לצופי כאן 11 שמצטרפים אלינו מעכשיו ועד לשעה 12 באגן הזה, שעושה לנו מסאז' בנשמה, מחבק, מנחה, משמח, כל מה שצריך, אנחנו כאן בשבילו. אנחנו אחרי שלושה ימי אבל מאוד מאוד מאוד מאוד מורכבים, גם שמחת תורה שעברנו, גם כף דלת בתשרי, שזה היה היום ממלכתי לציון הטבח הנורא, וגם 7 באוקטובר ביום שלישי. ימים כבדים, ימים כבדים עברו עלינו בשבוע הזה, ואנחנו כאן להרים את המצב רוח. אתם יודעים מה המוד שלנו. אף על פי כן, אנחנו מרימים את הראש, צועדים קדימה, כי כאלה אנחנו. משה מושקוביץ, על הביצוע הטכני, מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני. יש לנו את שיר גוטליב, גוטליב בבית רפויה, למה היא לא אוהבת להדגיש, תרתי משמע. אז שיר גוטליב על ההפקה, וגם עדי שטרנליכט. יש לנו את, איזה צוות, יש לנו בקונרול כאן 11, איזה כיף. חגי אמיר, רבי מאי, ג'סמין בן משה עוזרתו, רומן שניידרמן על הסאונד, יש לנו את אלי מלך טסמה, הצלם שלנו, גבי פורטל על הניתוב, וניבה פסחוב על הכותרות. מה אנחנו צריכים יותר מזה? אני ורד יפתחי גרין. זה אלי לוזון. בנות, מאחורי הזכוכית, השיר הזה מוקדש לכן. אחת אחת, קחו באופן אישי ממנו.

מזון, ילדה ילדונת. טוב, אנחנו עכשיו מחזירים אתכם קצת לטורקיה, לימים ההם של קובי פרץ הטורקי. זה באמת כיף של שיר להיזכר בו. המילים, אגב, של אג'ר, ביחד עם קובי פרץ, אג'ר, הזמר הטורקי ההוא. אגב, הוא חזר. ילדונת, 054-327-3274.

0: 1996, יודע אחד המאזינים להגיד לנו, מתוך את כמו אש, קובי פרץ, עם המילים שלו ושל אג'אר, ימי הטורקיה שלו. אגב, אותו מאזין אומר לנו שב-28 בחודש, אוטוטו, עוד 21 יום, יש לו יום הולדת לקובי פרץ. טוב, עוד נחגוג לך בהמשך. אנחנו עוברים עכשיו לילדה אחרת, שנורא הפתיע אותי אגב לראות את המצעד השנתי, לא השנתי, המצעד השבועי שלנו, הסירייה של כאן ג' חזרה אחרי המצעד השנתי, ומתברר שילדה של בר צברי, הוא נכנס כניסה חדשה למצעד. הוא קצת הפליא אותי, כי במצעד השנתי הוא היה מקום 23 או 24 אם אני לא טועה, אבל וואלה, הנה הוא מוגדר כמקום שמיני במצעד, בעשירייה.
1: רחובות תל אביב,
0: אבל זה לא בר צברי, זה איתי לוי. למה?
1: תמיד אהבת לראות את החיים במשקפי טייסים.
0: ביצוע מיוחד למצעד השנתי שלנו, לעשירייה השנתית.
1: היינו שניים בתיילת דלוקים מאהבה קצרה
0: ביחד עם אור. ביצוע מושלם, דואט יפהפה.

ושבע דקות בגן עדן, הנה מחזיר אותנו לגן עדן ולסיפור בראשית. ואני אגיד לכם, רק בשמחות שיהיה לכולנו. הנה בר צברי בכבודו ובעצמו, תתכוננו לעלות על השולחנות אם יש לכם כאלה בסלון. הולכים על השמחות של תל אביב ירושלים ובכל הארץ, לא רק בתל אביב.

0: ירושלים.
1: אם כבר ירושלים. בלילות של ירושלים, איזה שמחות היו פה. ועוד יהיו. אגב, זה ביצוע משותף שאני מאוד אוהבת של סרנגה ביחד עם זוהר ארגוב, ולסרנגה הייתה יום הולדת ביום.

0: איזה יופי של ביצוע. זוהר ארגוב וסרנגה, שלומי סרנגה, מזל טוב שלומי, חגג בשבעה באוקטובר. איזה בסה לכל אלה שבשבעה באוקטובר יש להם יום הולדת, ועכשיו היום הזה הפך להיות יום הכי קשה שיש. אבל אנחנו מברכים אותך כאן, ונברך אותו ברביעי. תעברו לה, כל מי שנולד בשבעה באוקטובר, תעברו לתאריך העברי. בתקווה שזה לא מתחבר לכם. טוב, עכשיו 27 דקות אחרי 10, אתם על כאן ג' וגם כאן 11, הגן הים התיכון. מושקוביץ כבר יושב לנו ליד הפסנתר, ויש כאן מזל טוב לליעד, ליעד בעין. יום הולדת הייתה לך השבוע, וגם לנכדה האהובה שתהיה השבוע ביום חמישי הקרוב. משפחת פרץ, סבא במבי, מאחל לכם מזל טוב. ושבת שלום גם לאשתו האהובה, רונית פרץ. פרץ עובדת במטבח כל יום שישי בבישולים. אני תוהה, סבא במבי, האם אתה עוזר לה, לרונית פרץ שלך, שעובדת? נשים לא עובדות במטבח ביום שישי, ברוב המקרים הן גם נהנות להיות במטבח ביום שישי, אז האם אתה נהנה ביחד איתה במטבח? שאלה טובה. יש לנו כאן עוד ברכה ממאיר אמר לאשתו האהובה, טובה, תודה רבה לך על הכל, על הבישול, אופה, עוד אחת מבשלת, על הבישולים, על התמיכה בשלוש השנים הקשות שעברתי. נתת לי את הכוח להמשיך ולחייך, יאה, מאיר אמר, כותב את זה. וגם לילדיי האהובים, ליאת, דוד, אלעד ויונתן, הרבה בריאות והצלחה, ולנכדים האהובים שלנו, בריאות איתנה וחיים טובים, מאחל הבעל, האבא, החם והסבא. אבא חם או אבא חם, כאילו אתה חמיב של מישהו. הבנת אותי? אבל אני הולכת על אבא חם, לא קר, אבא חם. והסבא מאיר אמר. עוד ברכה יש כאן לצאלה. צאלה שחם, ממעגן מיכאל, שחגגה שבוע יום הולדת. אז שיהיה לך אושר ושמחה, ובעיקר בריאות טובה, שתעני בשנת השבתון, וואי, איזה כיף. ותעשי דברים שלא הספקת, ללמוד ולהחכים. ההורים שלך והאחים שלך אוהבים אותך מאוד. הדס, תדהר, והעריות, פרסמות כבר חוזרים.
1: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
1: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: לנקות חלונות.
5: למכור חלות.
1: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
1: דאבל על הכסף. עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.

חזרנו אליכם בדיוק 30 דקות אחרי 10, אתם על כאן ג' כאן 11, הגן הים התיכון, תקשיבו לדבר הזה. טוב, אנחנו מתכתבים כל התוכנית עם ספר בראשית, אחד הספרים המאוד מאוד חשובים והמוכרים יותר בתנך שלנו, בתורה שלנו. הנה שלומי שבת, השיר הזה מוקדש לכל המתחתנים והמתחתנות השבוע, ויש מלא, כמה כתבתם לי. אז מוקדש לכולכם, בסדר? בלי יוצא מן הכלל. שלומי שבת, בראשית.

0: טוב, האמת שהופתעתי.
1: לא, לא, לא, לא, זה לא מי.
0: אבל מתברר
1: אלוקים רוקם טובה.
0: שהמפיקה שלנו, שיר גוטליב, קיבלה הצעת נישואין השבוע באתונה. בשקיעה. מחיאות כפיים, איזה טבעת, איזה יופי. שיהיה בהצלחה. טוב, את השיר הזה אני רוצה להקדיש ברשותכם לאחיינית שלי, שהשבוע ביום שלישי חגגנו לה את החינה, גם חינה תימנית וגם חינה מרוקאית, ובשבוע הבא ביום שלישי היא מתחתנת. אז מה, שאני לא אברך את האחיינית שלי? נופרוש, נופרוש של מקייס, מתוקה שלי, אהובה שלי, איזה מקסימה, זו נכדה ראשונה שלנו שמתחתנת, ומתחתנת עם בחיר לי בעתל אל מליח. אז... הנה, אנחנו נכנסנו, נכניס אתכם במחיג'ה של מה שהיה ביום שלישי האחרון. הפעם, בגרסה של גל סינבני, גרסה מקסימה וקסומה. מאוד ממליצה למי שרוצה להיכנס עם ימחיג'ה, ככה משהו רומנטי. נופרוש וטל, מזל טוב. ימחיג'ה.

האלוהים הוא זה שמזגבג את הצבי לצבייה, את העלם לעלמה. אל תלכו לעמים אחרים, אמר אברהם. אל תלכו. סבי על הסבי, הצבי לצבייה, יהודי ליהודייה. ואם כבר אנחנו בעניינים, אפשר חות'ים, אבל חות'ים משלנו. נכון? 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. טלי ועדי, בואו. בואו לרקוד איתי ביחד, בואו.

טוב, ניסיתי ללמד את הבנות כאן צעד תימני, אבל עם גוטליב ושטרנליך קצת קשה, צריך יותר משיעור אחד. טוב, זה היה סשן תימני. יש פה מרוקאים בקהל? באולפן אין לנו, אבל בטוח בבית יש לנו גם וגם. יא ממה, יא בבא, זהב הבן עם זהבי, איזה יופי של טרק. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו. תכף אנחנו מתקשרים אליכם.

טוב, יש לנו ויכוח כאן עם שטרליכט. היא אומרת שיש דבר כזה צעד מרוקאי. אני אומרת, אין דבר כזה צעד מרוקאי. יש צעד קורדי, צעד תימני. האם יש צעד מרוקאי? תגידו לנו. יש כזה דבר? בואי תראי לנו מה זה צעד מרוקאי. העיקר לדבר, את יודעת. 054-327-327. אם יש דבר כזה שנקרא צעד מרוקאי, אני רוצה לדעת מהו עכשיו.

0: אנחנו ממשיכים במוד הזה של המסיבה, מסיבת קרחנה, ואני רוצה להקדיש את הצלילים האלה.
1: חביבי וחייתי בעיונו כלמתי אתמנה אשופיק יא אמה
0: לכל שורדי הנובה
1: לי יא עמרי יא אלבי ומלאקי פיבלי ועלבלי אחי
0: שלא תפסיקו לרקוד

0: נאור בוזגלו. האם יש לנו מישהו על הקו? הלו.
1: הלו.
0: היי, יש לנו מישהו על הקו. שלום למי?
1: רחלי.
0: רחלי, שלום רחלי. מאיפה?
1: ממודיעין.
0: רחלי ממודיעין. למי את רוצה למסור? את על כאן ג', את יודעת? הגן הים התיכון?
1: כן.
0: אנחנו התקשרנו בחזרה.
1: כן,
0: יפה,
1: כן.
0: יפה.
1: נכון, זה
0: רד. למי את רוצה למסור דרישת שלום? שלחת לנו הודעה, נכון?
1: נכון. ברכתי את חמתי בתיה יאיר.
0: את הקלה שמתחנפת לחמותך? רגע, מתחנפת. אבל אני אוהבת, תדעי לך, יש לנו שתיים על הקו, לא? ושניים צוחקות? מי
2: הוא
0: צוחק? שלום, ממי אנחנו?
2: ברוכה, עם בתיה.
0: או, גם החמות על הקו, איזה הפקה יש לנו. וואי. בתיה, איך זה שמתחנפים אלייך ככה? זה לא רע, לא?
2: אין חנופה, נשמה שלי, זה הכל מהלב.
0: באמת?
2: אין לי ספק בכלל.
0: אתם חברות טובות?
2: אנחנו, כן. אפשר להגיד שכן?
0: אפשר להגיד שכן. אני קוראת בין השורות. אז טוב שהיא מתקשרת ומתחנפת. זה טוב, היא חכמה, אני אמרתי, לא סתם. חכמה מאוד. תספרו לי כמה זמן אתם קלה וחמות.
1: כבר...
0: וואו,
1: מ-2008.
2: 18 שנה.
0: 2008 זה 18 שנה, וואו, זה הרבה מאוד זמן. תגידו לי עכשיו, מה את הכי אוהבת בחמותך?
2: וואו.
0: איי, איי, איי, איי.
1: את האוכל הטעים שלה.
0: מה זה אוכל טעים? איזה אוכל?
1: וואו, מכינה.
0: רגע,
1: המון דברים טעימים, המון.
0: תני לי אחד, את מתחנפת, אז עד הסוף, בואי, אני עוזרת לך להתחנף, אל תעזי, תני לי עד הסוף. רחלי.
1: הדגים.
0: איזה דגים את עושה? בתיה, תספרי לנו איזה דגים את עושה.
2: נשמה הכי פשוטים שבעולם.
0: הכי פשוטים.
2: רוטב עם ירקות ושום וכוסברה ו... ולפעמים ברוטב, לפעמים בתנור, תלוי.
0: איזה דג? איזה סוג של דג? יש לך את הקבוע שלך או שאת מגוונת?
2: אמנון וסלומון.
0: עכשיו תגידו לי, סליחה על הגזענות, אבל מאיזה מוצא אתן? כי יש לי פשוט שאלה פה שאני חייבת עליה תשובה.
2: אני תימניה.
0: בתיה, תימניה. אז את לא תוכלי לעזור לי, או שאולי שכן, יש צעד תימני, בתיה. את מכירה צעד מרוקאי? אנחנו עושים פה משאל עם. יש כזה דבר?
2: מה מכירה?
0: צעד מרוקאי.
2: לא יודעת.
0: לא ידוע. תשאלי את מאיר. אין דבר כזה.
1: תשאלי את מאיר.
0: תשאלי את מאיר, למה? מה מאיר?
2: מאיר לא פה.
0: מאיר הוא מרוקאי. טוב, אנחנו נמשיך הלאה, המאזינים והמאזינות שלנו שינסו את מזלם. בתיה ורחלי, תודה רבה לכם. רחלי, תמשיכי להתחנף, זה הדרך. זאת הדרך. בתיה, אל תהיי איתה קשה, בסדר?
2: ורד
0: אין על... ביי ביי, שבת שלום, להתראות.
1: שבת שלום, תודה.
3: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה, ורד יפתחי גרין.
0: טוב, עכשיו אני רוצה להשמיע לכם פרויקט חדש שנקרא פרויקט מנגינת הנצח, של ליאל גולן וכל האומנים שבליאם הפקות. תניח את המדים, שיר מאוד מאוד מרגש, מוקדש לכל החיילים, לכל החיילות, מילואימניקים, סדיר.

משה מושקוביץ על הביצוע הטכני, שיר גוטלי ועדי שטרנליכט על ההפקה, חגי אמיר, ג'זמין בן משה, רומן שניידרמן, אלי מלך טסמה, גבי פורטל, ניבה פיסחו ואני ורד יפתחי גריל, חוזרים אחרי החדשות.

0: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
0: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
5: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
6: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
5: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
7: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
8: לנקות חלונות.
7: למכור חלות.
5: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
6: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
5: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. סעודיה מדווחת על 3 הרוגים במתקפה אמש אל כוחות החות'ים על נמל התעופה בבירה ריאד. מנהיג הירוקים בבריטניה, זאק פולנסקי, אינו מתכוון לפרוש מהנהגת המפלגה על אף הפסדו בהתמודדות על מושב בפרלמנט. הוא שב ומאשים את ישראל ברצח עם ברצועת עזה. התחזית, בלי שינוי של ממש. מחר, התחממות קלה.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. רשות התעופה האזרחית בסעודיה הודיעה כי נמל התעופה הבינלאומי בריאד הותקף אמש בידי החות'ים. 3 אזרחים סעודים נהרגו ושני אזרחים זרים נפצעו. בהודעה נאמר כי נמל התעופה שב לפעול כסדרו. כך מוסרת כשפתנו אנסטסיה סטוקנוב. ארצות הברית פרסמה הלילה אזהרה לאזרחיה השוהים במזרח התיכון וקראה להם להגביר את הערנות נוכח התרחבות הלחימה בין החות'ים לבין סעודיה. בהודעה שפרסם משרד החוץ בוושינגטון נאמר כי תקיפות המורדים החות'ים עלולות להסלים במהירות וכי אפשר שאיראן ושלוחותיה ינסו לפגוע במוקדים המזוהים עם ארצות הברית ברחבי העולם. בהודעה נאמר כי ייתכנו גם ביטולי טיסות וסגירה של מרחב אווירי. מנהיג מפלגת הירוקים בבריטניה, היהודי זאק פולנסקי, המרבה לתקוף את ישראל, הפסיד למועמדת הלייבור בבחירות על המקום בפרלמנט, שפינה ראש הממשלה הפורש קיר סטארמר. על אף ההפסד, הבהיר פולנסקי כי אין בכוונתו להתפטר מהנהגת המפלגה. הלילה, בריאיון לסקיי ניוז, דחה פולנסקי את הביקורת על החלטת מפלגתו להגדיר את הציונות גזענות.
11: I grew up in a Zionist household and I grew up with the idea that region was a land without a people and a people without a land. And as I've educated myself, learned, discovered, I don't believe that's true. And what we're seeing is an ongoing genocide and the displacement of the Palestinian people. I believe that's clearly racist.
10: גדלתי בבית ציוני על הרעיון של אדמה בלי עם, לעם בלי אדמה, אבל ככל שהתבגרתי ולמדתי, הבנתי שזו לא האמת. מה שאנחנו רואים הוא רצח עם מתמשך והעקירה של העם הפלסטיני, זו גזענות ברורה, דברי מנהיג הירוקים. כתבנו דוב גילהר מציין כי פולנסקי הפסיד בבחירות לסגל עבדי וואלי, פעילה חברתית שהגיעה לבריטניה בילדותה כפליטה מסומליה. המשרד להגנת הסביבה מעדכן על לכידת יתושות נגועות בנגיף קדחת מערב הנילוס באזור הצפון ובמרכז הארץ. המשרד הנחה את כל הרשויות המקומיות ובפרט את הרשויות שבהן אותרו היתושות הנשאיות להרחיב את פעולות המניעה, ההדברה וההסברה. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כי היתושות הנגועות בנגיף נלכדו ביוקנעם, במועצה האזורית מגידו, ברמת השרון, במודיעין מכבים רעות ובמועצה המקומית כוכב יאיר, צור יגאל.
0: כאן תחזית.
8: מחר, בכאן 11, נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
12: למה אתה לא סוגל להגיד את זה?
8: פגישה עם רוני קובן, מחר, בכאן 11.
10: והתחזית, היום בלי שינוי של ממש, מחר התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ, משעות הערב ייתכן גשם מקומי קל בדרום הנגב ובערבה. עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון.

0: שלום לכם, 4:30 אחרי 11, אתם על כאן ג' ובשעה הזאת גם עם צופי כאן 11, אנחנו נמצאים עד 12. ברוכים הבאים לאגן הים התיכון, לתוכנית הזו שכבר 45 שנה עושה לכם מסאז' בנשמה. גם בשעה הזאת הולך להיות לכם מסאז' לא רע, מבטיחה לכם. הצוות הכי שווה שבעולם, משה מושקוביץ על הביצוע הטכני. מת על עצמו ברמות, שאם יש לכם קלה, קחו בחשבון שהוא אוהב את עצמו. שיר גוטלי ועדי שטרנליכט על ההפקה. יש לנו את חגי אמיר הבימאי, ג'סמין בן משה עוזרת הבימאי, את רומן שניידרמן על הפיקוח קול, ואת אלימלך טסמה הצלם שלנו, ואת גבי פורטל על הניתוב, ואת ניבה פסחוב על הכותרות. אני ורד יפתחי גרין, אתם מוזמנים לדבר איתנו ב-054-327-3274, זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. גם בשעה הזאת אנחנו נחזור למי מכם. מי מכם? אם אתם רוצים שנחזור אליכם, אז תציינו את זה, יהיה לנו יותר קל לבחור. או שכן או שלא, אבל מישהו מכם יקבל מאיתנו שיחת טלפון בהפתעה גם בשעה הזאת. את השעה הזאת, חברים וחברות, אני רוצה לפתוח לזכרו של מי שעזב אותנו לפני 4 חודשים ויומיים בדיוק. ישי לוי נפטר ב-6 ביוני, היום אנחנו 8 באוקטובר, 4 חודשים בלעדיו. אני רוצה את פתח השעה הזו להקדיש לאישי לוי. אתם יודעים, אישי היה מאוד רוצה לראות את כולם מאוחדים, את המשפחה שלו במיוחד. אנחנו נעשה להם איחוד כאן תכף. אבל בוא נשמע את אישי, ככה רגע לפני שאנחנו שומעים את המוזיקה שלו, מתוך ראיון שהוא עשה עם קובי עוז בכאן 11, ומה הוא חושב על זמרים של היום. אם אתם זמרים מתחילים, תקשיבו לאישי.
1: זמר. צריך לעבור דרך, צריך לסלול לעצמו דרך. אתה לא יכול להביא מישהו, הופ, בוא, כנס, בוא נעשה לך שירים, נצלם אותך, נשים לך שיער יפה וזה, ולעשות שיר. אי אפשר, לא יתפוס לה הרבה זמן. צריך דרך.
0: צריך דרך, ישי לוי.

קיבל אותו קצת, והוריד אותו לאן שהוא ירד, אבל אחר כך הוא חזר, כמו גדול ישי לוי. 4 חודשים ויומיים בלעדיו. איזה קול, איזה בן אדם, איזה אובדן. נשיקות וחיבוקים לאיריס לוי, האישה שאיתו. אמרתי לכם, בני זוג לא נפרדים אף פעם, גם כשאחד מחליף מקום ועובר מעל העננים. הנה שיר לוי עכשיו עם הפרחן שלו.

פריידי, תרימו לו לפרחן הזה, לא עובד, לא עושה כלום, הכל הולך לו, בא עם פסון, מפזר מזומן. אין לו דאגות. לכל אחד יש את הפרחן שלו, את החבר הזה שלו, נכון?

שיר לוי, איך שעולה הבוקר הוא חותך. טוב, כל אחד והאזור שלו. הנה נתי לוי, אמרתי לכם שאני אעשה כאן סולחה במשפחת לוי. גם עכשיו אנחנו מחברים, מאחדים אותנו. נתי לוי, עם יום השישי, הוא במקום אחר, לא פרחן ולא שום דבר. הוא נטוע במקום, נטוע מאוד.

0: זה היה נתי לוי, ואנחנו כאן במסגרת מחווה לישי לוי במלאת 4 חודשים ויומיים למותו. עכשיו בוא נשמע את הקול שלו מתוך השיר החדש של הבן שלו, אושר לוי, שיצא לפני פחות מחודש, מצאתי את האור, ואושר לוי שילב בתחילת השיר את ההודעה שישי לוי, אבא שלו, שלח לו מהבית חולים, וניסה להרגיע אותו שהכל בסדר. תראו איך השיר הזה נפתח, פשוט מצמרר, מרגש.
1: הכל בסדר, הכל בסדר. אמור לי על אביאל, אמור לי על עצמך, אמור לי על הבית. הכל יהיה בסדר, בעזרת השם.

גם קצת קשה לי, אמשיך ואנסה. אושר לוי, משפחת לוי, האהובה והיקרה והמוכשרת כל כך. חיבוק מאיתנו. 4 חודשים בלי אישי לוי. 054-327-327, אנחנו בהמשך נתקשר אליכם, חכו.

0: רציתי להגיד לך שלום. בוא, מושקוביץ, בוא תיכנס, תעשה לנו קצת פסנתר, כי יש לנו כאן הרבה מאוד מזלים טובים, אבל יש משהו מאוד מאוד מרגש. רגע, אני אמצא את זה. וואי, וואי, כמה דרישות שלום וכמה ברכות יש לכם. יש איזה משהו מיוחד. תן לי בבקשה איזה משהו של אימא. משהו של אימא. אופה, לא, לא, רגע.
1: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
1: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: לנקות חלונות.
5: למכור חלות.
1: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שם. ממש לא.
1: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה, ורד יפתחי גרין.
0: חזרנו לכם 28 דקות וחצי אחרי 11. קורה לפעמים שהפרסומות קופצות מעליהן, דווקא בברכות הכי חשובות והכי נחמדות שאני רוצה. טוב, מושקוביץ, תן לנו איזה שיר על אימא, כי יש כאן ברכה מאוד מאוד יפה. מאיזו משפחה? יונה, משפחת יונה. הם יושבים עכשיו עם המסך פתוח, ולכן אני רוצה, אני לא יודעת אם הם יממה, אני לא יודעת אם הם מרוקאים, אבל לך על זה. אמא שלי, מלכה יונה, מלכה יונה, את שומעת אותי? היי. את מאושפזת כבר 5 חודשים בבית חולים, ואלי, הבן שלך, רוצה לאחל לך רפואה שלמה מארבעת הבנים שמאוד מאוד אוהבים אותך. מגדעון, גדעון זה בעלך, סליחה, מגדעון, בעלך האוהב, ב-49 השנים האחרונות, מהקלות המדהימות שלך, מלכה יונה, יש לך קלות מדהימות שאוהבות אותך, אז הכי חשוב הם אומרים, מהנכדים, מהנכדים והנכדות שכל כך אוהבים אותך, ומחכים לעשות איתך את ליל שבת, כולנו ביחד, כדי ליהנות מהנוכחות שלך והמאכלים שלך. וואו, כמה הם אוהבים אותך, מלכה יונה. את בבית חולים, ובעזרת השם, רפואה שלמה. גם לך וגם לבעלך, מאלי, יאיר, גילי, ארז, כל הבנים שלך שאוהבים אותך מאוד. אז היה חשוב לנו עכשיו לברך אותך, כי הבנו שפתחו לך את הטלוויזיה ואת רואה אותנו, רפואה שלמה מאיתנו. מי שרוצה כאן לברך את בן הזקונים שלה, ניריה, בני יקירי, ב-7 באוקטובר, קיבלת את חייך במתנה. איבדת את החברים הקרובים שהיו כמו אחים, נאורי סעיד ורועי חיים גורי, זכרם לברכה. ובעוד שבוע, נריה, וואו, אתה תעמוד תחת החופה. אני מאמינה, כותבת אמא אורה ביטון מאופקים, אני מאמינה שברוחם החברים האלה ילוו אותך לחופה שלך. אני מאחלת לך בניין עדי עד, אוהבת אותך מאוד. וואי, איזה ברכה מרגשת. טוב, אפרופו מרגש, אתם זוכרים שיש לנו פינה איפה אתה, נכון? אז הנה זה מגיע, ואם כבר ריגושים, תישאר כאן מושקוביץ, למה? אל תלך. לא, לא, לא, לא, חכה, חכה, תישאר פה. לפני פינתנו, אני רוצה להשמיע, איך הוא רץ, איך הוא קפץ, אני רוצה להשמיע לכם שיר יפה יפה, שאז בזמנו, הוא יצא לפני המון שנים, בזמנו באגן, ששידרתי לכם לפני הרבה שנים, הייתי חורשת עליו. תנסו לזהות מי זה, אתם מיד תזהו, והוא בחור צעיר, הוא היה בא, היה להיט ופתאום נעלם, ואנחנו רוצים לדעת לאן הוא נעלם והאם הוא חוזר. אז בואו תקשיבו לדבר הזה, מושקוביץ, אתה תהנה להצטרף, כי העיבוד כאן מושלם של יעקב למאי. וואי וואי, איזה דבר. נועם חורב על המילים, תומר הדדי על הלחן. איזה ביצוע מושלם, הוא יודע להגיש אלוהי. אז אמר הזה, לאן הוא נעלם, אתם שואלים? תכף נדע לאן. נראה אותך, מושקוביץ, מצטרף, נראה אותך.

0: נו, אתם זיהיתם? אל תגידו לי שלא זיהיתם מי זה. לירון רמתי, אתם זוכרים אותו? פיינליסט של כוכב נולד, אז כשזה היה כוכב נולד ולפני הכוכב הבא. אז הוא נעלם לנו, ואני תהיתי לאן הוא נעלם. יש לו וייבים של זוהר ארגוב וקצת של ישי לוי, איזה הגשה יש לבחור הזה, זמר, איך אמרה מרגול אז בזמנו, זמר בן זמר. אבל הוא נעלם לנו, ואנחנו רוצים לדעת לאן הוא נעלם, אז נחשו מה, הסקתי לכם אותו, לירון, מה קורה? תנו לנו אותו. לירון, אתה פה?
1: שלום לכל צופי רומה, אז אם יגן על המתיחון, מה שלומכם? כאן לירון רמתי, איך אתם מרגישים? מקווה שהכל בסדר. טוב, אז ככה, ורד יפתחי גרין, המאממת, דיברתי לפני שבוע ואמרה לי שאתם מתעניינים איפה אני נמצא, מה קורה איתי היום מאז כוכב נולד. אז ככה, מאז כוכב נולד הוצאתי כמה שירים, חלקם התחברתי, חלקם לא. קורה, זה גם קורה, אבל הייתי חייב פשוט להמשיך בעשייה. אז רציתי כמה שנים, עשיתי פאוז, לעשות סדר בכל הדברים האלה ולאסוף גם את עצמי. ובראשון האחרון הוצאתי את השיר המהמם של רפי קריספין, תמיד נוהב. בדרך לאלבום בכורה, בדרך להופעות חדשות, בדרך להמון המון המון דברים חדשים, שיתופי פעולה יפים. אז אוהב אתכם המון, מחמם את הלב שאתם עדיין זוכרים ואוהבים. ומאחל לכם שבת שלום, שתהיה לכם שבת של עושר, של בריאות, של שקט, של שלווה. ואל תשכחו, תאהבו, תמיד, רק תאהבו. זה יעשה לכם רק טוב בחיים. אוהב אתכם המון, לירון רמתי. שבת שלום.
0: שבת שלום, אוהבים גם אותך, לירון רמתי, איך אפשר לשכוח אותה? והנה השיר החדש, מצאנו אותו, והוא חוזר, יהיה מופע, הוא חוזר בגדול, הוא על הדרך בחזרה. גם הוא, עליות ומורדות, אתם יודעים, החיים.
2: איך אחרי שנים את תופעת?
0: השיר הזה מתכתב עם השיר הקודם ששמענו.
2: שהכל נראה עבוד, כמעט נשבע.
0: תמיד נאהב, רפי קריספין, מילים ולחן.
2: את ראית?

0: לירון רמתי, איזה יופי, בהצלחה לירון, איזה כיף שחזרת, איזה יופי. אני באה למופע שלך, שורה ראשונה. איזו הגשה, איזה יופי של ביצוע, איך אני שמחה שחזרת אלינו. טוב, הנה עכשיו. תראו מאיזה שיר אהבה לאיזה שיר אהבה אנחנו הולכים. הדואט המקסים אגב של דקלה, ביחד עם מושיק אפיה. אני מכורה לשיר הזה, רק בגלל המשפט שתכף אני אצעק אותך איתכם.
1: אולי נשב ונדבר, נגמור את זה יפה, בלי צעקות, בלי לקלל את כל מי שאני, גם אם בוכים זה לא אומר שלא צריך לה.

0: וואי, וואי, על כל דמעה שלך, אלף, סליחה, אני ביקשתי סליחה, אהובתי של תלכי ישר לאלף הזה. טוב, זה אחד היציאות, זה אחד השירים היפהפיים, דואט מקסיב. טוב, אנחנו מתקשרים, למי אנחנו מתקשרים? זאת השאלה. יש לנו מישהו על הקו, מישהו על הקו, מישהים, מישהום? האם יש לנו מישהו על הקו? הלו?
1: הלו, ורד.
0: שלום, למי? איזה צחוק יפה.
1: אני צרודה, סליחה.
0: אוהבים את הצרידות שלך.
1: אני נורית צריקר. אני נורית צריקר מאריאל.
0: נורית צריקר, צדיק?
1: כן, אוקיי, צריקר, אוקיי. צדיק, ראשיות קוף רייס.
0: קר זה תמיד הודי כזה, לא? נגע הוא קר, צריקר.
1: נכון,
0: באמת?
1: נכון, אנחנו הודי מאריאל.
0: אהלן, אהלן.
1: מה שלומך?
0: מה שלומך?
1: מזל טוב.
0: למי, לך?
1: לך ולי.
0: למה? כי מה...
1: את אחיינית שלך מתחתנת.
0: נכון.
1: וגם אחיינית שלי מתחתנת.
0: או, אז מזל טוב, שלי נופר אל מקייס, שלך מי?
1: לא, שלנו, אנחנו הודים התורה, עוד פעם הודים. אנחנו משפחת אוסקר. אני משפחת צריקר, אבל אחותי משפחת אוסקר.
0: איך קוראים לה לקלה?
1: שיראל.
0: או, שיראל, זה מה שרצינו לדעת. שיראל מה?
1: כן. שיראל אוסקר מחולון, היא מתחתנת בעזרת השם ביום ראשון.
0: וואי, אוטוטו, תגידי אצלך.
1: בראש חודש חשוון.
0: בראש חודש טוב, זה אחלה יום להתחתן בו.
1: נכון, נכון.
0: שאלה, דיברנו על החינה המרוקאית פה ועל החינה התימנית. אני זוכרת, אני גרה במושב שיש בו הודים קוצ'ינים. ואני זוכרת בילדותי סוג של טקס שנקרא מנרה. זה קשור לחינה ההודית? מה זה הדבר הזה?
1: לא, לא. אצלנו חינה קוראים לב... הודית זה מנדי.
0: מנדי.
1: ונכון, ואנחנו עושים את זה בצורה אחרת מהקוצ'ינים.
0: מה, איך אתם עושים?
1: אצלנו יש שרשראות וכסף, שרשרת כסף, יש... שרשרת פרחים.
0: יש חינה חינה?
1: לראש, על המצח.
0: יש את החינה על היד?
1: כן.
0: כן, אז אצל כולם זה אותו דבר.
1: מה זה על היד? לא הבנתי, עוד פעם את אומרת?
0: את החינה על היד, את ההפקה הזאת.
1: נכון, אנחנו, נכון. אנחנו שמים על האצבע.
0: אוקיי.
1: באצבע שהחתן... עונד את הטבעת.
0: אוקיי, ולקלה מה?
1: וזוג. גם אותו דבר, לשניהם.
0: טוב, יפה. אז מה נאחל לקלה?
1: כן. אז מזל טוב, אחיינית היפה שלי, שיראל.
0: איזה יופי.
1: שהקדוש ברוך הוא ישרה ביניכם אושר ושמחה, ותזכו לבית נאמן בישראל. ומלא ילדים, די, אנחנו צריכים עוד ועוד נרנינים.
0: רגע, מי אנחנו?
1: יש לי אמא שלי... אנחנו...
0: לא, את לא מבינה מה מושקוביץ עושה לי. תעשה.
2: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן.
0: הוא הביא לנו את פה יניב ביטון מהחגים, רק בריאות.
2: אמן, אמן, להתראות.
0: להתראות, ביי. וואי, תודה לך על הברכה הזאת, ואנחנו נאחל השיר, שאומנם אני לא רוצה את השיר הזה לאחל לה, אבל זה שיר של איחול, אז יאללה, נלך בכיף שלנו.
1: אבל אני רוצה עוד ברכה אחת, כי כתבתי לבעלי, שיש לו יום הולדת.
0: בלי הבעל.
1: גם לא, ואנחנו חוגגים לו שבת בר מצווה, שבת גם.
0: לבעלך שבת בר מצווה?
1: כן.
0: יפה.
1: אנחנו עושים לו כל שבת בראשית, שבת בר מצווה.
0: עכשיו אני מבינה למה עוד, אם נראים כל כך צעירים.
1: לא, לא. זה ברכה, כן, זה ברכה.
0: תודה רבה לך.
1: שבת שלום.
0: מזל טוב, שבת שלום. איך אומרים שבת שלום בהודית? היא ירדה כבר מהקו? תן לנו אותה.
1: לא, אנחנו כבר לא, לא, אין לנו שבת שלום בהודית. יש לנו רק שבת שלום כמו היהודים.
0: צ'קונדי יש? צ'קונדי יש?
1: זה כבר לא.
0: כבר לא?
1: לא, לא, אנחנו לא אומרים שבת שלום בהודית. אין לנו שבת שלום בהודית.
0: צ'קונדי זה מאכל להודי. זה משהו, מה זה טעים? יאללה, שבת שלום, ביי, להתראות, תודה.
1: שבת שלום.

אחד השירים שאני כל כך אוהבת של שרית חדד. א', כי המילים נהדרות. עזב אותה, שבר לה את הלב, תראו איזה חמודה היא. לא אומרת לו, אהובי תלך לאלף הזזל. אומרת לו, מאחלת לך שיהיה לך רק טוב. ככה צריך להיפרד. זה אחד. שתיים, תלכו לוידאו קליפ הזה ביוטיוב או איפה שאתם לא רואים את הסרטונים שלכם. הוידאו קליפ הזה הוא צולם סטייל, וואן טייק. לא הכל בוואן טייק, אבל זה פשוט מקסים. אפס 054-327-3274 זה הטלפון שלנו למסרונים שלכם. אתם על כאן ג' כאן 11. הנה מיליון דרכים של אבי סינבני, שיר חדש יפה, יפה מאוד אבי. המילים והלחן של הבן שלו נאור.

0: החדש של אבי סינבני. עובר בכל התחנות, שם ימים אז אין לילות, כשרוצם עיניי, עד שם עדה. יוסי יצחקי, גולדי, מוסרת לך דרישת שלום, אהבה. מזל טוב. על מה מזל טוב? יש לו יום הולדת? יפה. זה היה אבי סינבני, ואנחנו מסיימים ועושים את זה עם מסיבת ציפורים. אני לא יודעת אם אתם שמתם לב, אבל עכשיו עונת הנדידה מתחילה, ואנחנו רוצים לעשות מסיבת ציפורים ביחד. אז תגידו שלום ותודה רבה קודם כל למשה מושקוביץ מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני. תודה רבה לשיר גוטליב ולעדי שטרנליכט על ההפקה.
1: עלינו לרכב, שלושה חברים, 300 קילומטר.
0: תודה רבה לצוות הקונטרול של כאן 11.
1: עוד רגע יקרה לנו.
0: אני ורד יפתח הגרין.
1: הטבע נושם.
0: נפרדים מצופי כאן 11.
1: שבת.
0: אבל נשארים בכאן ג' אתם מוזמנים לבוא. כאן.

0: אחי, שחרר את הגאווה, רוצה לטעום עולם הבא, תרקוד ואהבה.
1: עוד טרק שמוקדש לסורדי הנובה. אנחנו ממשיכים, זה הניצחון שלנו, 3 שנים אחרי. ממשיכים, רוקדים, צוחקים, מרימים את הראש.
2: אז עליתי להר, לגלות מי אני.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
5: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
4: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
5: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
6: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
8: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169 אלף שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
9: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
10: אלדן, נותנים את הנשמה.
6: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: כפוף לתקנון.
11: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
12: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
11: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
13: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
14: לנקות חלונות.
13: למכור חלות.
11: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
12: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
11: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בבית העלמין הצבאי בחיפה יובא למנוחות בעוד כשעה סרן אליאב חיים צפלמוס, שנהרג אתמול בתאונה מבצעית בדרום לבנון. בסעודיה מדווחים על 3 הרוגים במתקפה אמש של הכוחות החות'ים על נמל התעופה של ריאד. בהרוגים טייס מקומי. שוב דיווחים על התנכלות של יהודים לתושבים פלסטינים בשטחים. התחזית מחר התחממות קלה.
17: חדשות ברשת בית החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21, שנהרג אתמול בתאונה מבצעית בדרום לבנון, יובל למנוחות בעוד כשעה. הוא יתאמן בבית העלמין הצבאי בחיפה. סרן צפלמוס, קצין לוחם בחטיבה 7, נהרג בהתהפכות המר. בתאונה נפצעו קל 3 לוחמים. במתקפה של החות'ים על נמל התעופה הבינלאומי בריאד נהרגו אמש 3 אזרחים סעודים. חברת התעופה הלאומית של סעודיה הודיעה כי בהרוגים אחד מטייסיה. רשות התעופה האזרחית של הממלכה הודיעה הבוקר כי נמל התעופה שב לפעול כסדרו. בתוך כך הודיע דובר הצבא הסעודי כי הקואליציה הנלחמת בכוחות החות'ים השמידה 3 משגרי טילים בתקיפות בתימן. כך מוסרים כתבתנו אנסטסיה סטוקנו וקשבנו עומר שחר. הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. דיווחים פלסטיניים על 2 מקרי אלימות של יהודים באזור המעלה. בכפר יברוד הותקף רכב פלסטיני שבו נסעו אב ובנו. על פי הדיווח, מתנחלים חסמו את הרכב באמצע הכביש, היכו את האב במקלות ולקחו את הרכב. ליד הכפר דר אבו משעל הותקפו בני משפחה במהלך מסיק זיתים ורכבה מושחת. כך מוסר קשבנו, אומר שחר. שוטרי מחוז שי וכוחות צהל עצרו צעיר פלסטיני כבן 20 מאזור חברון בחשד שהסית לטרור והביע תמיכה בחמאס ברשתות החברתיות. בהודעה שפרסמה המשטרה נאמר כי החשוד פרסם בבוקר 7 באוקטובר סרטון המאדיר את מתקפת הטרור ומשבח את הזוועות. הוא נחקר בתחנת חברון ונכלא.
11: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
12: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
11: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: והתחזית, מחר התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכנו גשמים מקומיים קלים בדרום הנגב ובערבה. ביום ראשון ייתכן גשם מקומי, ברובו קל, במזרח הארץ. עורך החדשות, רון אסיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: גימל.
11: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
10: גימל.
11: אגן הים התיכון.

כמעט 4 דקות אחרי 12, הגן הים התיכון. שוב שלום לכם, אנחנו חוזרים לשעה הרביעית שלנו כאן באגן. כל יום שישי אנחנו איתכם כאן מ-9 עד 2, גם בכאן ג' וגם בכאן 11. אנחנו נפרדנו מצופי כאן 11, אבל אנחנו ממשיכים איתכם בכאן ג', אתם מוזמנים להיות איתנו. אז שמענו בחדשות על הלווייתו של סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, שממש ברגעים אלה מובא למנוחות. הוא נהרג בהתהפכות המר בדרום לבנון, תאונה מבצעית. אנחנו מחבקים את המשפחה, מחבקים את החברים. מושקוביץ שמאחורי הזכוכית, עדי שטרנליכט ושיר גוטליב על ההפקה, גם אביתר נמצא איתנו כאן שמעוני, אני ורד יפתחי גרין. חיבוק ענקי לכל המשפחה ולכל מי שמכיר את הגיבור הזה, שמובא ממש ברגעים אלה למנוחת עולמים בחיפה.

גיבור של אימא, סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, שמובא עכשיו למנוחת עולמים, וזה מדהים. כמה שילד לא יהיה ילד גדול, הוא עדיין הילד של אימא. ועכשיו, כמעט 9 דקות אחרי 12, הילדים חוזרים מבית הספר. אני רוצה שתגבירו להם, תרימו להם, תעשו להם כיף בנשמה. זה בשבילם, ממני.

עם שירים יפים שכאלה. בוקר טוב לאריות. שנחזור לתמימות. טוב לשמש ובוקר טוב עולה. אז בוקר טוב ממני לכולם. ממשיכים עם הילדים. קצת פינוק לילדים אחרי הבית ספר. מה יש? תגבירו להם בהסעה. אם אתם נהגי אוטובוס או נעשה נהגי מינימוס והסעות של בתי ספר, תגבירו, אתם מכירים את הנהג, תגביר מאחור, נהג, לא שומעים מאחור, הנהג תגביר. תגבירו, תגבירו להם. עשו להם כיף באוטובוס.

הפרויקט של רביבו, שהיום ב-7 בערב יהיו בכאן 11 בתוכנית שום פלבל ושמן זית, אז אתם מוזמנים לצפות אם אתם בעניין. עכשיו, אני רוצה להגיד לכם שביום שלישי הקרוב, יום שלישי הקרוב, בבית בחשבן, אנחנו נציין 22 שנה למותו של עוזי חיטמן. מי שכתב את אלוהים שלי, וגם את השיר הזה של מרגול. יאללה. לפני דקה אנחנו ציינו 20 שנה למותו. הזמן פשוט טס.

0: שני ולחן של עוזי חיטמן.
1: עוד אחד של עוזי.
0: למי הוא לא כתב? למי?
1: כן, גם לזוהר.

להביא לך איך שנחת המטוס בניו-יורק. ירדתי מהמטוס. איך שכף רגלי דרכה על האדמה בניו-יורק, הרגשתי כמו לא ש...

אפרופו אמריקה, יש כאן איזה מישהו שרוצה למסור לאימא שלו, איריס גפן, קוראים לו אלירן, שהיא, יש לה חגיגות 50 שנות נישואין, בשבוע הבא היא נוסעת, החגיגות הן בשבוע הבא, והיא נוסעת לארצות הברית, לאמריקה, לחגוג עם אבא שלו, עם אבא של אלירן, איריס גפן. אז הבן שלכם אלירן מאוד התגעגע אליכם, וכמובן, בשבילו ארץ ישראל היא אמריקה, אבל תלכו, תעשו חיים, תחזרו, אין כמו האוכל של אמא, הוא אומר, זה הסיפור שלו. עוד קצת של עוזי חיטמן, יש כאן מאזין שקוראים לו אופר אסולין. אופר, אני מבקשת ממך להגביר את הרדיו. אופר הוא נהג מבאר שבע, נהג הסעות, נכון? ביקשתי מכם קודם כל, נהג תגביר, נהג תגביר, אז תגביר עכשיו, זה בשבילך. תודה רבה על המילים החמות. איזה חמוד אתה, הוא גם שלח לנו תמונה שלו, סחטן על הפוני, אופר.

0: אחת ויחידה, גם את השיר הזה כתב עוזי חיטמן, שביום שלישי הקרוב ימלאו 22 שנה למותו, על פי התאריך העברי, בית בחשבן. טוב, יוב, יש לך בעל שקוראים לו אוראל, יוב? אז יוב, אשתי היקרה, אומר, כותב אוראל, שאחרי המון זמן אנחנו נהנים משישי פנוי בארוחת בוקר מול הים היפה שלנו באילת, כילדים במסגרות. מה מסגרות? אין, חזרו, הנהגי הסעות הביאו אותם בחזרה עכשיו. אז שבת שלום אשתי, שבת שלום לילדים, שבת שלום לכל עם ישראל, בעלך אוראל. טוב, זה זוג אילתי, סחטן עליכם, יוב. חבל שלא רשמת מה שמשפחה שלך. יש כאן עוד מישהי שרוצה מאוד להתחנף לחמותה. אז אנחנו מאוד נשמח לעזור לה, קוראים לחמות חנה אוחיון. אז, לא, זה לא חמותה, זה חמותו. הוא לא צריך להתחנף, אבל יפה שאתה עושה את זה. אמי בוסקילה רוצה למסור לחמותו חנה אוחיון, תמשיכי להיות סבתא מדהימה שמעניקה, נותנת ועושה למען כולם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך בריאות ואריכות ימים ושנים. תודה על כל הטוב שאת עושה בשבילנו, יום הולדת שמח יש לחנה אוחיון, חמותו של אמי בוסקילה.
1: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
1: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: לנקות חלונות.
5: למכור חלות.
1: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
1: דאבל על הכסף. עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: עשרים ושמונה דקות אחרי 12.
6: בראשית היו שמיים.
0: שבת פרשת בראשית היום, מחר.
6: בראשית היה ים כחול.
0: דואט נפלא של זהבה בן ודקלה.
6: בראשית היו לי יום ולילה, לילה, שעות הרבה כחול.
0: מתוך פרויקט שנקרא צו השעה.

וואו, איזה יופי של ביצוע. הנה עכשיו ביצוע חדש של מימון בן שושן לגשם אחרון. תקשיבו איזה ביצוע, תכף אני אספר לכם.

המילים של אהוד מנור, הלחן של יאיר רוזנבלום, מתוך הסרט לופו בניו יורק, בחיקובו של יהודה ברקאי.

שום קץ לכל, אנחנו עומדים על הרגליים, גם שלוש שנים אחרי, אנחנו עם הפנים קדימה, אתם יודעים. והנה עוד שיר חדש, מאוד מאוד יפה, של מיכה ביטון, שמתייחס לשלוש שנים, לשבעה באוקטובר. הפעם הוא לוקח את הספרה שבע, ומשחק איתה עם כל האלמנטים וכל המשמעויות שלה בעולם היהדות. פשוט מקסים כמה הבן אדם הזה לוקח את האסון הגדול הנורא שקרה גם לו. הוא היה שנתיים מחוץ לבית, גר בנתיב העשרה, ועד שהוא חזר הביתה וראה את החברים שלו נרצחים, אבל הוא מתעקש להיות אופטימי ולראות קדימה, להרים את הראש ולצעוד קדימה. שבעה באוקטובר זה נקרא, מיכה ביטון, חדש.

0: האם יש לנו מישהו על הקו, או מישהי, או משהו, או אולי מעבר לים? איפה אנחנו תופסים את המאזין או המאזינה שלנו? הלו?
1: כן.
0: כן, כן, כן, בבקשה, כן. עם מי אנחנו מדברים? שלום, עם מי אנחנו מדברים?
1: עם עופר,
0: עופר אסולין. עופר אסולין, נהג ההסעות שלנו. שלום לך, כן. מה שלומך? איזה פוני, עופר. יש לך פוני אוחנה, נכון?
1: נכון.
0: אתה מעריץ של אוחנה, אלי אוחנה?
1: אוהב אותו. גם את הדעות שלו, וגם את המשחק שלו, וגם את הכל.
0: אנחנו לא מחזיק פה פוליטיקה, אבל אנחנו אוהבים לאהוב את כולם.
1: כן, כן.
0: תגיד לי, קודם כל, תרד מהדיבורית בבקשה. אתה נהג הסעות, אתה עצרת, וידינו שעצרת, נכון? אתה עצור, מה שנקרא?
1: כן, כן, עצרתי.
0: אז תרד מהדיבורית, כדי שנשמע אותך יותר טוב. עופר הוא נהג הסעות שאמר שאנחנו עושים לו שמח. תגיד לי, איך הילדים קיבלו את השירי ילדים שהקדשנו להם?
1: אני כל יום שישי שם להם את התוכנית,
0: כן.
1: הם ממש שמחים וכפיים, הם אוהבים את זה.
0: תספר לנו איזה הסעות יש לך, מה אתה עושה, מאיפה לאיפה?
1: זה חינוך מיוחד.
0: וואו.
1: ומוציא אותם מבתי ספר, כן, מוציא אותם מבתי ספר לבתים.
0: וואו, בשבילם המוזיקה היא משהו מאוד מאוד משמעותי, אגב, וגם כן, רדיו, כן. זה אחד הדברים שמאוד מאוד אוהבים נכון. הילדים המיוחדים האלה. אני יודעת מניסיון, יש לי כמה כאלה שמתכתבים איתי. טוב, ספר לי...
1: כשאני לא נמצא...
0: כן. כן, כן, כשאתה לא נמצא...
1: כשאני לא נמצא, אז הם מתבאסים, נהג החרבה ולא שם להם מוזיקה, אז הם מספרים לי את זה.
0: איזה מלשנים חמודים קטנים. תגיד לי, חוץ מלהגיד לנו שאתה אוהב לשמוע את הגנה עם התיכון, יש לך איזה ברכה שאתה רוצה? הפתענו אותך, אז עד הסוף לך.
1: כן, לאשתי דקלה.
0: אופה.
1: אשתי דקלה יקרה שאני אוהב אותה.
0: דקלה אוחיון מבאר שבע, נכון?
1: דקלה אסולין.
0: אסולין, סליחה. תגיד, איך היא עם הפוני שלך? היא בסדר איתו או שלוחצת קצת?
1: לא, היא בסדר.
0: דקלה אסולין, עופר מוסר לך את אהבתו. תן עוד קצת מילים חמות, אל תתקמצן.
1: שאישה הכי טובה בעולם, היא דואגת לכולם, ממש, בשלנית טובה.
0: איזה כיף.
1: ואני גם... תמיד עוזר לה, אוהב לעזור לה.
0: מתי אתה מגיע הביתה?
1: עוד 30 שנה ביחד.
0: וואו, מתי אתה מגיע הביתה, עופר?
1: 10 דקות.
0: טוב, אז תסמס לה, תשלח לה הודעה, כי השיר הבא מוקדש לה ממך דרכי. קבל את השיר הבא, הפתעה בשבילך, אבל תודה רבה שאתה מאזין לנו. שבת שלום.
1: תודה, בטח.
0: ביי. דקלה ועופר אסולין. על מה שלו, איזה חמוד, הוא אוהב לעזור לה. גוסטו.

חיים משה עיישה במקור של שב חלד. איזו אישה, איזו אישה. פעם הם היו אחרות. הם היו אחרות לגמרי. אמר לי אתמול איזה חבר טוב שמנסה לצאת לדייטינג ללא הצלחה. הוא אומר, מה זה? איזה נשים יש היום? איפה הנשים של פעם? איפה, איפה? אז אני אגיד לך מה יש היום. אלה הנשים היום. תתמודדו. גם אתם לא משהו. גם אתם השתניתם. איזה דור. פעם גבר היה.

אגם בוכבוט, איזה יופי של שיר, היא כתבה אותו ביחד עם טל קסטיאל, איזה עיבוד נפלא, איזה בלוז, איזה יופי. רצים דיבורים בשכונה על השמפניות והמניות, פעם זה היה בלגימות. אנחנו מסיימים את השעה הרביעית שלנו כאן איתכם. משה מושקוביץ ביצוע טכני, עדי שטרנליכט ושיר גוטליב על ההפקה. אתם איפה שאתם, איזה כיף שאתם שולחים לנו גם תמונות שלכם וסרטונים שלכם. איזה מאזינים אלופים בכל הארץ. אני ורד יפתחי גרין חוזרים אחרי החדשות לשעה האחרונה. בינתיים לוגמים קצת, אבל לא בנהיגה.

0: מיד חוזרים. מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.
3: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
4: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
3: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
4: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822. נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822. כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
0: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
6: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
7: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
6: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
8: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
9: לנקות חלונות.
8: למכור חלות.
6: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
7: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
6: דאבל על הכסף. עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' באלת, 89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. פרס נובל לשלום יוענק השנה למשפטנית נבי פילאי מדרום אפריקה שהאשימה את ישראל ברצח עם בעזה ובהנהגת משטר אפרטהייד בשטחים. בכיר לשעבר בשב"כ מאשר כי ראש הממשלה נתניהו דחה במהלך השנים הצעות לחסל בכירים בחמאס ולתקוף ברצועת עזה. התחזית מחר התחממות קלה משעות הערב וביום ראשון ייתכן גשם מקומי.
0: ברשת ב' החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, שנהרג אתמול בתאונה מבצעית בדרום לבנון, מובא כעת למנוחות בבית העלמין הצבאי בעירו. סרן צפלמוס, קצין לוחם בחטיבה 7, נהרג בהתהפכות המר. 3 לוחמים נפצעו פצעים קלים. בצהל מתחקרים את נסיבות התאונה. פרס נובל לשלום יוענק השנה למשפטנית הדרום-אפריקנית נבי פילאי, שהייתה נציבת האום לזכויות אדם ועמדה בראש ועדת חקירה בינלאומית של האום על המצב בשטחים.
12: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillay for her efforts to promote peace and international law. Navi Pillay's commitment to universal legal principles and her firm moral compass are constants in a long career.
11: ועדת נובל הנורווגית החליטה להעניק את פרס נובל לשלום לשנת 2026 לנבי פילאי על מאמציה לקידום השלום והמשפט הבינלאומי. מחויבותה של פילאי לעקרונות משפטיים אוניברסליים והמצפן המוסרי האיתן שלה נשמרו לאורך קריירה ארוכה. כתבנו יואב זהבי מציין כי פילאי טוענת שישראל ביצעה רצח עם ברצועת עזה, פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. היא תומכת בעמדה שלפיה ישראל מנהיגה משטר אפרטהייד כלפי הפלסטינים ורואה בכיבוש הישראלי גורם מרכזי בסכסוך. בכיר השב"כ לשעבר, אילן סגב, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה נתניהו סירב כמה פעמים להמלצת הארגון לחסל בכירים בחמאס. בריאיון לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום השישי, אמר סגב כי בין השאר סירב נתניהו לחסל את רמטכ"ל חמאס, אחמד ג'אברי, ואת בכיר הארגון סלח אל-ערורי, כשש שנים לפני שחוסל. סגב הביא כדוגמה גם את מנהרות הטרור של חמאס, שחלקן חצה לשטח ישראל.
9: ב-2014, הקבינט המדיני-ביטחוני תודרך באופן מלא על כוונות חמאס לפעול בשטח מדינת ישראל. אנחנו אז קראנו לזה התמנוניאדה, כי המנהרות, צילום המנהרות מלמעלה, זה כמו תמנון. וביקשנו יותר מפעם אחת לרדת על התמנוניאדה, לרדת על כל הזרועות של התמנון. והסיכול של המנהרות האלה לא אושר.
13: לא אושר על ידי מי?
9: ראש הממשלה.
13: נתניהו?
9: כן, שמישהו יגיד לו.
11: הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. מקורות פלסטינים מדווחים כי בכפר יברות שבאזור המעלה הותקף רכב פלסטיני שבו נסעו אב ובנו. על פי הדיווח, מתנחלים חסמו את הכביש, היכו את האב במקלות ולקחו את הרכב. ליד הכפר דר אבו משעל הותקפו בני משפחה במהלך מסיק זיתים ורכבה מושחת. כשבנו אמר שחר מוסר כי הופץ גם סרטון המתעד קטטה בין פלסטינים למתנחלים ליד הכפר ג'מעין בשומרון. באתר הפסולת דודאים שבנגב נשרפו אמש כמה מסעיות, ובשירותי הכבאות אומרים כי מן החקירה עולה חשד להצתה. כבאים מתחנת באר שבע קיבלו את הדלקה ומנעו את התפשטותה.
14: כאן תחזית.
15: מחר בכאן 11 נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
16: למה אתה לא סוגל להגיד את זה?
15: פגישה עם רוני קובן, מחר בכאן 11.
11: והתחזית, מחר התחממות קלה בעיקר בערים ובפנים הארץ. משעות הערב יתכנו גשמים מקומיים קלים בדרום הנגב ובערבה. עורך החדשות רון אסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. הגן הים התיכון.

הלו, כמעט חמש דקות אחרי אחת, אגן הים התיכון, שעה חמישית ואחרונה שלנו כאן איתכם ביום השישי הזה, שישי פרשת בראשית. איך אתם? באיזה מצב אתם, זאת אומרת? רגל על רגל על הספה או שטיפות אחרונות? מושקוביץ על הביצוע הטכני מאחורי הזכוכית, אין לו כוח לקום מהכיסא, אז הוא גם לא מוכל לעצמו כפיים, הנה, איך שהוא שמע? עדי שטרליכט ושיר גוטליב, המפיקות שלנו, המקסימות. אני ורד יפתחי גרין. אתם איפה שאתם, תדעו לכם שאם תשלחו לנו ברכות, גם בשעה הזאת, ב-054-327-3274, אנחנו נחזיר לכם טלפון איפה שלא תהיו. אתם יודעים שאנחנו נגיע אליכם גם עד קצה האולם. כאלה אנחנו. אז עד שתיים אנחנו כאן, ואני רוצה את השעה הזו לפתוח עם אחד הלהיטים הגדולים של ה... בוא נגיד חודשיים האחרונים, קצת יותר. חודשיים שלושה. יש לי בעיה קצת במרחב הזמן, אז אל תשפטו אותי. ככה זה עם הפרעות קשר. אין אחיזה במציאות. מה שזה לא יהיה. אבי התחול, רועי אדם, יאללה, תדקלמו ביחד איתו. היית שילוב של הכל.

לא, לא, לא, לא, לא. צלילי האוד ביחד עם דקלון ורביד כחלני, איילת חן, והביצוע הזה נמצא בתוך פרויקט המחווה לצלילי הקרם. עכשיו אני רוצה להשמיע לכם שיר חדש לגמרי. אתם מכירים אותו, את הבחור הזה. הוא היה פיינליסט של The Voice של העונה האחרונה. קוראים לו סרי, תמיר סרי, והוא הוציא עכשיו את שיר הבכורה שלו שנקרא סודות וריקודים. בואו תשמעו את הדבר הזה, איזה יופי, תקשיבו. וואי וואי, תגבירו, תגבירו.

0: סודות וריקודים, תמיר סרי, בוגר The Voice, בחור מוכשר, וזה שיר הבכורה שלו, ואתם שומעים אותו כאן. אני לא יודעת אם זה בכורה אצלנו, אבל אנחנו לפחות בין הראשונים שמשמיעים אותו. יש לו וייבים קצת של מרגי, הייתי אומרת, עוד נשמע ממנו, בחור מוכשר. טוב, אם הוא הגיע לגמר של The Voice, אז בוודאי שיש עם מה לעבוד, כמו שאומרים. עכשיו 16 דקות אחרי אחת, אתם על קהל ג' אגן הים התיכון, אנחנו עם הברכות שלכם. יש כאן ברכה מאוד מיוחדת שהגיעה לאימא, וואו, זו באמת ברכה מרגשת. שימי לוי מקדיש לאימא שלו היקרה והאהובה, חיה לוי, זכרה לברכה, היא נפטרה לפני כמה חודשים, והיא האזינה לאגן הים התיכון, וממש הייתה מאזינה פריקית של רשת ג' וכאן ג' כל חייה. עכשיו, למה אני אומרת לכם מאזינה פריקית? זה לא עוד מאזינה, כי מתברר שהיא כל כך אהבה את רשת ג' וכאן ג' ואת אגן הים התיכון, שהבת שלה, קיבלתי תמונה של הדבר הזה, נדהמתי. אני אתאר לכם את התמונה שאני קיבלתי. הבת שלה קעקעה לזכרה של אימא שלה, על היד שלה, ציור של רדיו עם אנטנה, עם תווים כאלה פורחים באוויר מתוך האנטנה, ועל הסקאלה של הרדיו 97.8. זה הקעקוע של הבת שלה לזכר אימא שלה. ככה היא זוכרת את אימא שלה, שכל החיים שלה הייתה מאזינה של רשת ג' וכאן ג' ואגן הים התיכון, וזה אחד הסממנים שמאוד אפיינו אותה. אז חיבוק ענקי, וואו, שימי, לוי, איזה הקדשה מרגשת ואיזה מחווה מרגשת לאימא עם הקעקוע הזה. אז נשיקות מאיתנו, ותודה על הברכה הזו ששלחת. יש כאן עוד ברכה, למי הברכה? רגע. אנחנו רוצים לאחל לאחותנו היקרה, אורנה קיסר. מזל טוב, יש לכם הולדת 60. תזכרי ש-60 זה רק אמצע הדרך, ושתמשיכי להפיץ את האור הגדול שלך. אוהבים אותך מלא ההורים וכל האחים והאחיות מבית משפחת יערי. עכשיו אני רוצה להגיד לכם משהו. השם אורנה קיסר, לי באופן אישי מאוד מאוד מוכר. לבת שלי, קרם, הייתה מורה שקראו לה אורנה קיסר. עכשיו, לפי הגיל, זה יכול להיות שזה מסתדר. נראה לי שלפי הגיל זה מסתדר. אורנה קיסר, אם זו את, ואת היית מורה של הבת שלי, אז לא רק שיש לך אור גדול, את השמש, זאת אחת המורות המדהימות שהכרתי בחיי, אחת הנשים השמחות, וואו, איזו אור, את שמש. אז יאללה, 60 זה רק אמצע הדרך, כמו שאומרים במשפחה שלך, אם זו את, אם לא, אז הרווחת ממני גם על הדרך. 054-327-3274, זה הטלפון שלנו, עדיין אפשר לשלוח.
1: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
1: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: לנקות חלונות.
5: למכור חלות.
1: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
1: דאבל על הכסף. עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה, ורד יפתח יגרין.
0: עוד שיר חדש ומעניין, הפעם של יוצר שכנראה מצא את עצמו רק לאחרונה, מתחיל ליצור, מתחיל להלחין, קוראים לו מנשה אליאס. הוא כותב לי המון במייל, נכון אני לא עונה לך, אבל אני רואה את הכל, והנה עכשיו הגיע הרגע. אז הוא לוקח טקסטים ומלחין אותם, הוא עושה את זה יפה מאוד. אז המילים כאן של אברהם, רבי אברהם אבן עזרא, הלחן והשירה של מנשה אליאס. תקשיבו איזה יופי.

איזה יופי. גולה גנג'ם, פרח החיטה, עם הפייטנית הנפלאה הזאת, מורין נהדר. קודם לכם שמענו את אורית אתר, עם מינה מצר שיר שהיא כתבה, שיר חדש שלה. ועכשיו, הפייטנית ליאת יצחק. איך אני אוהבת את הפייטניות האלה? כאן היא ביחד עם מרים פרץ. שיר נורא מרים. תשימי סמלה חדשה. ותרקדי, תציע חוצה, תרקדי, תרימי לעצמך. מרים פרץ, האישה האלופה הזאת, גם שומעים אותה ברקע קצת מדברת.

0: איזה יופי, ובדיוק קופצת לי כאן ברכה מאוד מאוד יפה, אפרופו תשי משמלה חדשה ותרקדי. יש כאן מישהי שרוצה לברך את המרקידה האחת והיחידה בריקודי העם. קודם כל מי שמברכת זאת ניקול פלח, ולמרקידה קוראים נחי יפרח מאשקלון. ניקול כותבת שהיא מרקידה מושלמת, מרקידה מהממת, מוכשרת, ותמיד עם מאור פנים ותמיד עם לב רחב, ואין יום בשבוע שהיא לא מרקידה, ובימי שישי היא הופעה את הקובניות היא עושה? כן, היא הופעה את הקובניות הכי טעימות בעולם. אנחנו שמח לקבל האולפן, ניקול. וגם ג'חלון שאין שני לו, והכל מעשה ידיה. תודה על האור שהכנסת לחיי, כותבת ניקול למרקידה נחי יפרח מאשקלון, ועל האמון בי שאני... שאני עוד אדע לרקוד. תודה חייתי עלייך, אוהבת ניקול. והיא רצתה להקדיש לך את השיר תעשי מה שאת אוהבת, אבל הנה אנחנו צירפנו לך את זה לתעשי משמלה חדשה ותרקדי של ליאת יצחקי ומרים פרץ. טוב, אנחנו פרשת בראשית. מה אני אגיד לכם, השיר הזה כל כך מתחבר גם לפרשה, גם למצב, גם לתקופה, גם למה שסגרנו שלוש שנים.
1: ארץ מראשית, גן עדן של מחאות.
0: אילן נורי.

המילים של יוסי גיספן. זו פשוט תפילה. איזה יופי. אילן נורי, בנשימתי האחרונה אקרא בשמך ארץ בראשית ישראל. מה כל יהודי עושה בנשימתו האחרונה?

0: איזה יופי של ביצוע, בואי חלה לך דודי.
1: אגן הים התיכון, עורכת ומגישה ורד יפתחי גרין.
0: אנחנו מסיימים, אבל לפני שאנחנו מסיימים אני רוצה להספיק עוד כמה ברכות לחיילים דווקא ששלחתם לנו ועדיין לא קראנו. אז קודם כל לכל חיילי צהל באוויר בים ובאוושה, וגם לחייל אור שמעון עזרה, אלוף מספר אחת, שאלוהים ישמור עליך ותחזור לשלום. אתה בטייסת 124, אתם אלופים, טייסים, קצינים וטכנאים עסוקים. טכנאים עסוקים, נגדים, חיילים, חיילות, בקיצור, הכנסתם פה את כולם, תודה על כל מה שאתם מבצעים, אין עליכם, אתם אלופים, ותחזרו לשלום, תודה על הכל. חי ודבורה עזרה מאלמה, מבקשים למסור את זה. עוד בקשה לשחר ריבגי, בהצלחה בצבא. חגגת לא מזמן עם הולדת 20, השריונר שלי, אוהבת אותך ואת האחים שלך ולכל הנכדים והקלות והחתן שלי, שבת שלום, וכמובן גם לבן זוג שלי, כותבת ג'וני שריקי. לבן זוג קוראים ג'וני שריקי, זו שונטל איבגי, אנחנו ראיינו אותה, היא בכלל סבתא, סבתא שקוראים לה שונטל, אתם זוכרים? אז תודה רבה שונטל. האם יש לנו עוד ברכות לחיילים? לא. זהו, אנחנו מסיימים, אומרים תודה רבה חברים וחברות על כל הזמן שלכם איתנו, זה לא מובן מאליו בכלל. משה מושקוביץ על הביצוע הטכני, מאחורי הזכוכית שיר גוטליב, תודה, נסיכה, תודה רבה לעדי שטרנליך שנמצאת איתי, שתי נסיכות היו איתי כאן היום, איזה כיף. על ההפקה שתיהן, אני ורד יפתחי גרין. אנחנו נחזור מחר. לא מחר. איזה מחר? מחר שבת, פרשת בראשית. איזה מחר. שלום עליכם, נבוא ביום שישי הבא בעזרת השם. תהיו טובים, שבת שלום.

0: מיד חוזרים. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: להחליף את הרכב זה 100% אלדן. מגוון ענק של רכבים, אחריות מורחבת, וכמובן גם טריידין המרה. לפרטים התקשרו כוכבית 3003. 100% אלדן, כפוף לתקנון.
0: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
5: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
6: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
5: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
7: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
8: למכות חלונות.
9: למכור חלות.
5: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
6: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
5: דאבל על הכסף. עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
10: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הבחירות המתוכננות ברשות הפלסטינית יידחו כצפוי. פרס נובל לשלום יוענק השנה למשפטנית נבי פילאי מדרום אפריקה שהאשימה את ישראל ברצח עם בעזה ובהנהגת משטר אפרטהייד בשטחים. בכיר לשעבר בשבק מאשר כי ראש הממשלה נתניהו דחה במהלך השנים הצעות לחסל בכירים בחמאס ולתקוף ברצועת עזה. התחזית התחממות קלה.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 2. פרס נובל לשלום יוענק השנה למשפטנית הדרום אפריקנית נבי פילאי, שהייתה נציבת האום לזכויות האדם ושופטת בבית הדין הפלילי הבינלאומי.
12: The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2026 to Navathanam Navi Pillai for her efforts to promote peace and international law.
11: ועדת פרס נובל לשלום החליטה להעניק את הפרס לשנה זו לנבי פילאי על מאמציה לקידום השלום והמשפט הבינלאומי. כך נאמר בהודעת הוועדה. נציג הוועדה אמר בתשובה לשאלה כי עמדתה של פילאי בסוגיית עזה הייתה מהסיבות החשובות לבחירתה. כתבנו יואב זהבי מציין כי פילאי, שעמדה בראש ועדת חקירה בינלאומית של האום על המצב בשטחים, התבטאה בחריפות נגד הכיבוש ומשטר האפרטהייד כביכול בשטחי הפלסטינים. פילאי הגיבה לפני זמן קצר על זכייתה בפרס נובל לשלום ואמרה כי היא שמחה שוועדת הפרס הכירה בחשיבות של זכויות אדם. היא שבה והאשימה את ישראל ברצח עם בעזה.
13: The last thing I did is the delivery of the report on Gaza naming what's happening there as genocide.
11: סגנו של אבו מאזן, חוסיין השייח, הודיע לצרפת כי הבחירות ברשות הפלסטינית שתוכננו ל-28 בנובמבר יידחו בכמה חודשים בשל החמרה במצב בשטחים. במכתב שהגיע לידי סוכנות הידיעות רויטרס נאמר כי לא הבשילו התנאים הביטחוניים, הפוליטיים והכלכליים לקיום בחירות חופשיות ואמינות בחודש הבא. תושבנו ישי בר יוסף מוסר כי המסמך נשלח אמש לשר החוץ של צרפת, ז'אן נואל ברו. בכיר השב"כ לשעבר אילן שגב אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה נתניהו דחה כמה פעמים המלצות של הארגון לחסל בכירים בחמאס. הוא דחה גם הצעה לתקוף את מנהרות הטרור של חמאס שחלקן חדר לשטח ישראל.
14: ב-2014 הקבינט המדיני-ביטחוני תודרך באופן מלא על כוונות חמאס לפעול בשטח מדינת ישראל. אנחנו אז קראנו לזה התמנוניאדה, כי המנהרות, שילום המנהרות מלמעלה, זה כמו תמנון. וביקשנו יותר מפעם אחת לרדת על התמנוניאדה, לרדת על כל הזרועות של התמנון. והסיכול של המנהרות האלה לא אושר.
15: לא אושר.
8: אושר על ידי מי?
14: ראש הממשלה.
8: נתניהו?
14: כן, שמישהו יגיד לו.
11: צהל הודיע כי חיסל אתמול בעזה שלושה מחבלים, אחד מחמאס ושניים מארגון הג'יהאד האסלאמי. בצהל אומרים כי המחבלים קידמו בעת האחרונה מתווה טרור נגד תוכות הצבא ופעלו לשקם את ארגוני הטרור. הם חוסלו בתקיפות מן האוויר.
5: כאן תחזית. מחר בכאן 11 נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
9: למה אתה לא סוגל להגיד את זה?
5: פגישה עם רוני קובן, מחר בכאן 11.
11: בתחזית, מחר התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הערב ייתכנו גשמים מקומיים קלים בדרום הנגב ובערבה. ביום ראשון ייתכן גשם מקומי ברובו קל במזרח הארץ.
5: בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
6: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
5: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. חג של געגוע בכאן גימל, שירים שהם זיכרונות.
15: סוף שבוע געגוע.
5: עורך ערן ליטבין.

ניקו את השליש, ובלילה מלכה עברייה משוטטת בכביש, ושוטר עברי ראשון מבריח לכלא חשיש. רק דרך אגב, כדי שתדע, ואם תרצה, אין זו אגדה.

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע,
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל. בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: לנקות חלונות.
5: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: אם

0: חוזרים. מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: ההשקעות שלכם תקועות? הכסף עומד במקום? חברת נחלה מציעה לכם רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. לנוכח תוכנית להכפלת האוכלוסייה באזור, הביקוש לקרקעות גדל, וזה בדיוק הזמן שלכם להשקיע. רבע דונם של קרקע חקלאית פרטית בטאבו, צמודה לשכונה בנויה בבנימין הגבעת עדה היוקרתיות. רק 169,000 שקלים לרבע דונם, והרישום מיידי, בטאבו. לפרטים נוספים, התקשרו כוכבית 2822, כוכבית 2822, נחלה, קרקע שהיא נכס. לרוכשים בחודש אוקטובר תינתן הנחה בסך 9,000 שקלים. כוכבית 2822, כוכבית 2822, כפוף לתנאי החברה, הקרקע חקלאית ואינה זמינה לבנייה מיידית.
0: מחירה מטורפת, רק ביום ראשון הקרוב, במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
5: הכל תחת קורת גג אחת. רכבים למחירה, להשכרה, בליסינג, רכבי בנזין, רכבי יוקרה ורכבים חשמליים. יש לנו הכל, למעט רכבי ילדים. כוכבית 3003.

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: למכות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז,
5: 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 3. באזור ביר זית שבשומרון פרץ עימות בין פעילי קול רבני לזכויות אדם שבאו לסייע לפלסטינים לקראת עונת המסיק לבין כוח צהל. אחד החיילים במקום תועד לכאורה בסרטון, אומר כי ליהודים זכויות יתר.
7: המדינה יהודית, אני לא יודע אם אתה זוכר שזה מדינה יהודית, אז ליהודים יש זכות לפני ערבים לכל דבר במדינה הזאת. אם תרצה ואם לא תרצה.
8: זה לא רחוק, חביבי.
7: תגיד את זה, תגיד את זה. שכרגע זה שטח סטיבי, היהודים יכולים.
8: למה
7: יהודים יכולים? כי הם יכולים. כי זה מה אני קיבלתי מלמעלה, זה הם יכולים. זה מה שהמפקד שלי אמר. יאללה.
8: המפקד שלך אמר שיהודים יכולים להיות פה, חלק מהיהודים יכולים להיות פה, אני יכול להיות פה, כן, אני יכול
6: כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי לטענת הפעילים הם הגיעו הבוקר לאזור שבשטח C כדי לסייע לחקלאים פלסטינים באדמותיהם הפרטיות לקראת עונת המסיק. קבוצת מתנחלים שהייתה במקום טענה כי הותקפה, אך לדברי הפעילים לא הראה כל תקיפה. עם הגעת כוחות הצבא טענו החיילים כי קיים חוק האוסר על פלסטינים למסוק, אפילו באדמתם, בלא תאום עם הצבא. לאחר מכן הוכרז המקום שטח צבאי סגור. פרס נובל לשלום יוענק השנה למשפטנית הדרום אפריקנית נבי פילאי, שעמדה בראש ועדת חקירה בינלאומית של האום על המצב בשטחים, וטוענת שישראל ביצעה רצח עם ופשעי מלחמה ברצועת עזה. היא התבטאה בחריפות גם נגד הכיבוש ומשטר האפרטהייד כביכול בשטחי הפלסטינים. לפני זמן קצר הגיבה פילאי על זכייתה בפרס ואמרה כי היא שמחה שוועדת הפרס הכירה בחשיבות של זכויות אדם ושבה והאשימה את ישראל ברצח עם בעזה.
9: The last thing I did is the delivery of the report on Gaza naming what's happening there as genocide.
6: כתבנו יואב זהבי וכשבנו ישי בר יוסף מוסרים כי פילאי הייתה נציבת האום לזכויות האדם ושופטת בבית הדין הפלילי הבינלאומי. משרד החוץ מגנה בחריפות את הענקת פרס נובל לשלום לפילאי ומגדיר אותה מתן פרס לשקר הגדול ביותר של המאה ה-21. בהודעה הרשמית שפרסם המשרד בירושלים נאמר כי אם היה קיים פרס על שקרים, שנאה ועלילות דם, פילאי הייתה המועמדת המובילה לזכייה. כשבנו רם ברנדס מוסר כי עוד נכתב בהודעה שהענקת הפרס למשפטנית הדרום אפריקנית היא הפיכה גרוטסקית של הפרס לכלי המכשיר אנטישמיות ודעות קדומות נגד ישראל, וכי יוזף גבלס בוודאי מוחא כפיים מהגיהנום. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה פרשת בראשית. בירושלים תיכנס השבת ב-5:39 דקות, בתל אביב ב-5:54, בחיפה ב-5:45 ובבאר שבע תיכנס השבת ב-5:56 דקות. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-6:49 דקות, בתל אביב ובבאר שבע ב-6:51 ובחיפה תצא השבת ב-6:50 דקות.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11 נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
10: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
0: פגישה עם רוני קובן, מחר בכאן 11.
6: והתחזית, מחר תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון הטמפרטורות יהיו בלא שינוי ניכר, ייתכן גשם מקומי ברובו קל ממזרח במזרח הארץ ובדרומה. ביום שני תחול ירידה קלה בטמפרטורות וייתכן גשם מקומי בדרום הנגב. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 30, בים המלח 32 ובאילת 33 מעלות. עד כאן, מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.
3: עורך ערן ליטבין.
4: ג'
3: כאן ג'

0: מקסיקה. סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן גימל. בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
2: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
3: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
4: למכות חלונות.
5: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
2: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.

נשיקת האלף אינה אפשרית אהובה, חסרה נשיקה אחרונה. רק 999 נשיקות לי, סוערות אוהבות ומתוקות, ובכל זאת אנשכך אלף נשיקות.

וכשכיסתה האפלה חזרנו את מן השדות, ורק אילן אחד יתום נשאר בחושך לבדו. מחר אולי יהיה כבר

0: מיד חוזרים. מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
3: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
0: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: כפוף לתקנון.
4: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
5: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
4: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
6: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
7: למכות חלונות.
8: למכור חלות.
4: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
5: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
4: דאבל על הכסף. עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 4. באזור ברזה שבשומרון פרץ עימות בין פעילי קול רבני לזכויות אדם שבאו לסייע לפלסטינים לקראת עונת המסיק לבין כוח צהל. אחד החיילים במקום תועד לכאורה בסרטון אומר כי ליהודים זכויות יתר במקום.
11: המדינה יהודית, אני לא יודע אם אתה זוכר שזה מדינה יהודית, אז ליהודים יש זכות לפני ערבים לכל דבר במדינה הזאת. אם תרצה ואם לא תרצה.
12: זה לא רחוק, חביבי.
11: תגיד את זה, תגיד את זה. שכרגע זה שטח C והיהודים יכולים.
12: למה
11: יהודים יכולים? כי הם יכולים. כי זה מה אני קיבלתי מלמעלה, זה הם יכולים. זה מה שהמפקד שלי אמר.
12: המפקד שלך אמר שיהודים יכולים להיות פה, חלק מהיהודים יכולים להיות פה, אני יכול להיות פה, כן, אני יכול להיות
10: פה. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי לטענת הפעילים הם הגיעו הבוקר לאזור שבשטח C כדי לסייע לחקלאים פלסטינים באדמותיהם הפרטיות לקראת עונת המסיק. קבוצת מתנחלים שהייתה במקום טענה כי הותקפה, אך לדברי הפעילים לא הראה כל תקיפה. עם הגעת תוכות הצבא טענו החיילים כי קיים חוק האוסר על פלסטינים למסוק אפילו באדמותיהם בלא תאום עם הצבא. לאחר מכן הוכרז המקום שטח צבאי סגור. חשד לפשע השנאה בכפר בשומרון, כלי תקשורת פלסטיניים מפרסמים סרטון המתעד לכאורה אש שהציתו מתנחלים.

0: מתנחלים בחרם זיתים באדמות כפר בגזרת שכם. תושבנו די מעיין מוסר כי על פי הדיווחים, מתנחלים הציתו במקום גם כמה כלי רכב השייכים לפלסטינים ובזזו את יבול הזיתים שהיה במקום. בד בבד מודיע דובר צה"ל כי משטרת מחוז שי פתחה בחקירה של נסיבות השריפה שפרצה במטעי הזיתים בכפר כוסרה בשומרון, לאחר שכוחות צה"ל ירו רימוני גז לעבר פלסטינים שמסקו זיתים במקום. כתבנו רועי שרון מוסר כי בהודעה נאמר בין השאר כי רק לאחר שהפורעים הישראלים רוחקו מהמרחב, קיבלו הכוחות בשטח את התיעודים מהאירוע. ההודעה על הענקת פרס נובל לשלום לנבי פילאי, המשפטנית הדרום אפריקנית שטוענת שישראל ביצעה רצח עם ופשעי מלחמה ברצועת עזה. משרד החוץ מגנה בחריפות את הענקת הפרס ומגדיר אותה מתן פרס לשקר הגדול ביותר של המאה ה-21. בהודעה הרשמית שפרסם המשרד בירושלים נאמר כי אם היה קיים פרס על שקרים, שנאה ועלילות דם, פילאי הייתה המועמדת המובילה לזכייה. תושבנו רם ברנדס מוסר כי עוד נכתב בהודעה שהענקת הפרס למשפטנית הדרום אפריקנית היא הפיכה גרוטסקית של הפרס לכלי המכשיר אנטישמיות ודעות קדומות נגד ישראל, וכי יוזף גבלס בוודאי מוחא כפיים מהגיהנום. בעזה השמידו צה"ל ושב"כ מהאוויר ארבעה מחסני אמצעי לחימה של חמאס והג'יהאד האסלאמי. על פי הודעה דובר צה"ל, במחסנים היו רקטות, מטענים, מרגמות, רובי סער מסוג קלצ'ניקוב וציוד לחימה נוסף. טרם התקיפות פורסמו אזהרות מקדימות לאוכלוסייה כדי לצמצם את הסיכוי לפגיעה בה, זאת נוסף על השימוש שנעשה בחימוש מדויק בתצפיות מהאוויר. כוחות צה"ל ימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה. פרשת בראשית: בירושלים תיכנס השבת ב-5:39 דקות, בתל אביב ב-5:54, בחיפה ב-5:45 ובבאר שבע תיכנס השבת ב-5:56 דקות. זמני צאת השבת מחר: בירושלים ב-6:49 דקות, בתל אביב ובבאר שבע ב-6:51 ובחיפה תצא השבת ב-6:50 דקות.
1: כאן תחזית בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית: מחר תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.
3: עורך ערן ליטבין.
4: אם

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: כפוף לתקנון.
5: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
6: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
5: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
7: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
8: לנקות חלונות.
9: למכור חלות.
5: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
6: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
5: דאבל על הכסף. עם אגם רוקברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
2: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות. כאן ג' כאן ג' מיד חוזרים.
2: מחירה מטורפת רק ביום ראשון הקרוב במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כפוף לתקנון.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

הארון שם נחבא אל כליו סתיו, סתיו, סתיו כבר יצאו לדרכם אחרוני ציפורים

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג. ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 5. ביוון אותרה גופתו של הישראלי עמי יוגב, בן 46, שטייל בהר האולימפוס ונעדר מאז 20 בספטמבר. כתבנו יואב זהבי מוסר כי על פי הדיווחים, הגופה אותרה בידי צוות חיפוש ישראלי פרטי, בגובה של כ-1,800 מטרים, בשטח הררי קשה לגישה. על פי הערכות, יוגב נהרג בנפילה מגובה. משרד החוץ מסייע למשפחתו של יוגב בהבאת גופתו לישראל. דיווח ראשון על תקיפה ישראלית חריגה בצפון מזרח לבנון. ערוץ אל-מיידין מדווח על כתבם ישראלי שתקף רכב שנע בכפר חוש הסייד עלי ליד הגבול עם סוריה. תושבנו גיא מעיין מוסר כי ערוץ אל-ג'דיד הלבנוני מדווח כי ככל הנראה לא היו נפגעים בתקיפה. ההודעה על הענקת פרס נובל לשלום לנבי פילאי, הטוענת שישראל ביצעה רצח עם ופשעי מלחמה ברצועת עזה. נשיא ארצות הברית טראמפ מבקר בחריפות את הענקת הפרס לפילאי ואומר כי היא שונאת אמריקה וישראל. ברשומה ברשת החברתית שלו הוסיף טראמפ וכתב כי ועדת נובל ביישה את עצמה בלא תקנה והשפילה את הפרס. לעומת זאת, מזכ"ל האום גוטרש ברך היום על הזכייה ואמר כי מדובר בהוכחה שכוח החוק חייב לגבור על כוח החוק. על חוק הכוח, תושבנו רם ברדנס מוסר כי נציב זכויות האדם של האום, פולקר טורק, הגדיר את ההודעה ניצחון קולקטיבי למאבק למען זכויות אדם, צדק ומיצוי דין בינלאומי.
6: It's a collective win for human rights, but also for seeking justice and accountability in this world. And it's clear that we need the international criminal.
5: בדימונה נפצע גבר כבן 60, פצעים קשים, ככל הנראה מפיצוץ בלון גז, הוא פונה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. בכביש 60, סמוך ליישוב גד נתן, שבגוש עציון נפצע אנושות בתום מרדף משטרתי פלסטיני, שגנב רכב מאזור ירושלים והתהפך, לאחר ששוטרים ירו לעברו בשל הסכנה שחשו לחייהם. הרכב התלקח וכוחות כיבוי אש פעלו לכבות שריפה שפרצה במקום. הכביש באזור נחסם לתנועת לרכב בשני הכיוונים. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת בראשית. בירושלים תיכנס השבת ב-5:39 דקות, בתל אביב ב-5:54, בחיפה ב-5:45 ובבאר שבע תיכנס השבת ב-5:56 דקות. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ב-6:49 דקות, בתל אביב ובבאר שבע בשעה 6:51 ובחיפה תצא השבת ב-6:50 דקות.
0: כאן תחזית. מחר בכאן 11 נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
7: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
0: פגישה עם רוני קובן, מחר בכאן 11.
5: והתחזית, מחר תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
8: סוף שבוע געגוע.
0: עורך יוסף כהנה.
8: גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.

0: 13, זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: למכות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: סוף שבוע געגוע.
6: סוף שבוע געגוע.
5: הנה

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים?
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 6. ארצות הברית מטילה עיצומים כלכליים חריפים על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג ואומרת כי היא תשתק את פעילותו. שעות ספורות לאחר שהשופטת לשעבר בבית הדין פילאי הוכרזה כחלת פרס נובל לשלום, תינה שר החוץ האמריקני רוביו בהצהרה רשמית את הטריבונל בית דין סורר, והבהיר כי וושינגטון תאסור כל התקשרות או מתן שירותים מסחריים למוסד עצמו כדי לנתק את משאביו.
8: President Trump will never allow the International Criminal Court to prosecute Americans. And that's why today the United States is sanctioning the International Criminal Court.
7: הנשיא טראמפ לעולם לא יאפשר לבית הדין להעמיד אמריקנים לדין, או שבית הדין יחדל מאיומיו, או שאנחנו נשים לו סוף. דברי רוביו, ידיעה שמסר כשבנו רם ברנדס. גם לשתת ראש הממשלה נתניהו תוקפת בחריפות את החלטת ועדת פרס נובל על הענקת הפרס לפילאי, ואומרת כי הוועדה איבדה את מצפנה המוסרי. מלשתת נתניהו נמסר כי פילאי בנתה את הקריירה שלה על עלילות דם נגד ישראל וסיפקה שקרים ששימשו את תובע בית הדין הפלילי הבינלאומי לשעבר חן להכנת תיק מזויף נגד ישראל. בלבנון מדווחים כלי תקשורת על 6 פצועים קל בתקיפה ישראלית חרידה בצפון מזרח המדינה. ערוץ אל-מיידין דיווח על כתבם ישראלי שתקף רכב שנע בכפר חוש הסייד עלי ליד הגבול עם סוריה. תושבנו גיא מעיין מוסר כי על פי הדיווחים הותקף רכב מסוג גרנד צ'ירוקי. ביוון הותרה גופתו של הישראלי עמי יוגב בן 46 שטייל בהר האולימפוס ונעדר מאז 20 בספטמבר. כתבנו יואב זהבי מוסר כי על פי הדיווחים הגופה הותרה בידי צוות חיפוש ישראלי פרטי בגובה של כ-1,800 מטרים בשטח הררי קשה לגישה. על פי הערכות יוגב נהרג בנפילה מגובה. משרד החוץ מסייע למשפחתו של יוגב בהבאת גופתו לישראל. במחסום קלנדיה בצפון ירושלים הובאו 3 צעירים, בהם גבר בן 25 עם פצעים קשים וגבר נוסף בן 26 עם פצעים בינוניים, שככל הנראה היו מעורבים באירוע אלימות. צוותים של מד"א פינו אותם עם פצוע קל מהקטטה לבתי החולים הדסה עין כרם ושערי צדק בבירה.
5: כאן תחזית.
9: מחר בכאן 11 נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
10: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
9: פגישה עם רוני קובן, מחר בכאן 11.
0: בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
1: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
0: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: והתחזית, מחר תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון הטמפרטורות יהיו בלא שינוי ניכר, ייתכן גשם מקומי ברובו קל במזרח הארץ ובדרומה. ביום שני תחול ירידה קלה בטמפרטורות וייתכן גשם מקומי בדרום הנגב. מידות החום המרביות מחר בירושלים 26 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבאר שבע 30, בים המלח 32 ובאילת 33 מעלות. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
2: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
9: סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.
9: עורך יוסף כהנה.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים

0: בשני, בכאן 11, זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: למכות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף, אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
6: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. מלחמת ארצות הברית ואיראן. הנשיא טראמפ אמר כי בעוד זמן קצר צפויה הודעה גדולה בנוגע לדלק מסוג סולר, וכי האימות עם איראן יסתיים בקרוב, כך או אחרת.
8: We have, I think, some big news on that diesel situation. We're going to be knocking the hell out of it. And remember, what have we done? We stopped Iran from having a nuclear weapon. That's... The prices will come tumbling and it's going to be over soon, one way or the other. We can do it either way, very simple, but one way or the other it's going to be over very soon.
7: תושבנו רם ברנדס מציין כי באירוע לרגל יום כריסטופר קולומבוס בבית הלבן, שב ואמר טראמפ כי ארצות הברית הצליחה למנוע מאיראן נשק גרעיני. ארצות הברית מטילה עיצומים כלכליים חריפים על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג ואומרת כי היא תשתק את פעילותו.
9: President Trump will never allow the International Criminal Court to prosecute Americans. And that's why today the United States is sanctioning the International Criminal Court.
7: הנשיא טראמפ לעולם לא יאפשר לבית הדין להעמיד אמריקנים לדין, או שבית הדין יחדל מאיומיו, או שאנחנו נשים לו סוף, דברי רוביו. שעות ספורות לאחר שהשופטת לשעבר בבית הדין פילאי הוכרזה כחלת פרס נובל לשלום, תינה שר החוץ האמריקני רוביו בהצהרה רשמית את הטריבונל בית דין סורר, והבהיר כי וושינגטון תאסור כל התקשרות או מתן שירותים מסחריים למוסד עצמו כדי לנתק את משאביו, ידיעה שמסר תושבנו רם ברנדס. בתגובה, הביעה הנציבות האירופית צער עמוק על כוונת ארצות הברית להטיל עיצומים על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. בהודעתה של הנציבות היא הבהירה כי תעמוד לצד המוסד המשפטי כדי לשמור על עצמאותו ועל המשך פעילותו התקינה. במתחם מסחרי בקריית מוצקין התחשמל פועל כבן 30 ואיבד את הכרתו. צוות מד"א עשה בו פעולות החייאה והשיב את ליבו לפעום. הפועל פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה כשהוא בהכרה מלאה. טיפוסים אחר נהדר בחוף קיבוץ דות ים סמוך לחדרה. המשטרה סורקת בשעות האחרונות את האזור בעקבות דיווח על גופה שנצפתה בין הסלעים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי הסריקות מתמקדות בנקודה אחרונה שבה נראה האדם. מוקדמות המונדיאל בכדורגל נשים, נבחרת ישראל הובסה 7-3 בידי נבחרת שוויץ. למשחק שהתקיים בהונגריה כמשחק ביתי של ישראל, עלו השחקניות עם סרטים שחורים לציון טבח 7 באוקטובר. גם שחקניות נבחרת שוויץ עלו עם סרטי אבל שחורים, ונמסר כי הסיבה הרשמית לכך היא הרצון לכבד את הקורבנות החפים מפשע של הסכסוכים והמלחמות הנוכחיים ברחבי העולם, ולשלוח מסר של שלום, אנושיות ונגד אלימות כלפי אזרחים. כתבנו יואב בורוביץ' וליאן וילדאו מוסרים כי משחק הגומלין בין הנבחרות יתקיים בשוויץ בשבוע הבא.
5: כאן תחזית.
10: מחר בכאן 11 נפתלי בנט מגיע לפגישה ונתקל בשאלה שכולם מחכים לקבל עליה תשובה.
11: למה אתה לא מסוגל להגיד את זה?
10: פגישה עם רוני קובן, מחר בכאן 11.
7: בתחזית, מחר תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון הטמפרטורות יהיו בלא שינוי ניכר. ייתכן גשם מקומי ברובו קל במזרח הארץ ובדרומה. ביום שני תחול ירידה קלה בטמפרטורות וייתכן גשם מקומי בדרום הנגב. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: סוף שבוע געגוע.
13: סוף שבוע געגוע.
10: יוסף כהנה. ג' כאן ג'

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'

0: מציגה סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: זה מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רוטברג. ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס. כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. טיסת פליי דובאי, התובע הכללי באיחוד האמירויות מאשר כי טייס המשנה בטיסה תכנן פיגוע התאבדות בנמל התעופה בן גוריון. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי התובע ציין שטייס המשנה האומני אל המאמי תכנן להשתלט על המטוס ולהתרסק על אחד הטרמינלים בנתב"ג בהשראה שקיבל מפיגועי 11 בספטמבר בארצות הברית. הוא הודה בחקירתו כי אסף מודיעין לקראת ניסיון הפיגוע בשתי טיסות לישראל, גם על מסלולי הטיסה וגם על נתב"ג עצמו. התובע הכללי ציין כי ככל הנראה אל המאמי פעל לבדו, אולם רשויות הביטחון באמירויות ממשיכות בבדיקת קשרים אפשריים לארגוני טרור או לסייענים נוספים. תושבנו רם ברנדס מוסר כי בטיסה מדובאי לתל אביב היו יותר מ-170 נוסעים ואנשי צוות. מלחמת ארצות הברית ואיראן. הנשיא טראמפ אמר כי בעוד זמן קצר צפויה הודעה גדולה בנוגע לדלק מסוג סולר, וכי העימות עם איראן יסתיים בקרוב, כך או אחרת.
6: We have, I think, some big news on that diesel situation. We're gonna be knocking the hell out of it. And remember, what have we done? We stopped Iran from having a nuclear weapon. That's... The prices will come tumbling and it's going to be over soon, one way or the other. We can do it either way, very simple, but one way or the other it's going to be over very soon.
5: באירוע לרגל יום כריסטופר קולומבוס בבית הלבן שב ואמר טראמפ כי ארצות הברית הצליחה למנוע מאיראן נשק גרעיני. שרי החוץ של שמונה מבעלות בריתה המרכזיות של ארצות הברית מפרסמים הצהרה חריגה נגד כוונת וושינגטון להטיל סנקציות על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. שרי החוץ של בריטניה, צרפת, גרמניה, איטליה, יפן, קנדה, הולנד ודנמרק הביעו התנגדות נחרסת וצער על המהלך האמריקני. תושבנו רם ברנדס מוסר כי בהודעה המשותפת הגישו השרים את תמיכתם בעצמאות בית הדין והזהירו כי עיצומים יפגעו באופן משמעותי ביכולת הטיפול של המוסד. חמאס מתנגד לדחיית הבחירות ברשות הפלסטינית. בכיר בחמאס מוסר לערוץ אל ערבי הקטרי כי הארגון ערוך לקיים את הבחירות לאחר שסיכם על ריצה ברשימה משותפת עם הג'יהאד האסלאמי ומוחמד דחלן בגדה וברצועה. לדברי המקור, בכוונת חמאס להגיש את הרשימה ביום שלישי, המועד האחרון להגשת רשימות המועמדים לבחירות ברשות. עוד מסר המקור כי במהלך השיחות שניהלו בכירי הארגון במצרים, הם הביאו את התנגדותם לתחיית מועד הבחירות בלא הסכמה לאומית. ידיעה שמסר תושבנו גיא מעיין.
0: עכשיו, כאן תחזית.
5: מחר תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון הטמפרטורות יהיו בלא שינוי ניכר. ייתכן גשם מקומי ברובו קל במזרח הארץ ובדרומה. ביום שני תחול ירידה קלה בטמפרטורות, וייתכן גשם מקומי בדרום הנגב. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: סוף שבוע געגוע.
8: סוף שבוע געגוע.
7: עורך יוסף כהנה.
8: גימל.

אהבה תחשבי מחשבות בהירות אולי תקבלי מכתב אהבה

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: גימל.
0: כאן גימל.

0: סוף שבוע געגוע.
1: סוף שבוע געגוע.
0: שירים שהם זיכרונות.
1: ג'
0: כאן ג'

0: מתחיל.
1: תחשבו על התוכנית הכי תחרותית שראיתם. עכשיו, תכפילו פי שניים.
0: דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם. איך הופכים 500 שקלים למאות אלפים.
2: אנחנו הולכים לעשות שירות של ניקוי ספות.
3: לנקות חלונות.
4: למכור חלות.
0: 10 זוגות ישראליים ינסו להכפיל את הכסף. אבל רק זוג אחד ייקח את כל הקופה.
1: נשמע פשוט? זהו, שממש לא.
0: דאבל על הכסף עם אגם רודברג, ערב הפתיחה, שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן ג'

0: ישראל באזור הצפון 97.5 ו-105.5 FM באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. בחירות 26, שני ראשי הגושים נגד מפלגת עמך ישראל. נתניהו ואייזנקוט פועלים מאחורי הקלעים, כל אחד בקהל שלו, כדי להפיל את מפלגתו של וינטר מתחת לאחוז החסימה מסיבות הפוכות. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בחדשות שישי בכאן 11, כי נתניהו לא סומך על וינטר שיעבור את אחוז החסימה, ובגוש השינוי מבינים שאם וינטר לא יעבור, הוא יקטין את מספר הקולות הקשרים שיספרו בעיקר לימין. טיסת פליי דובאי. התובע הכללי באיחוד האמירויות מאשר כי טייס המשנה בטיסה תכנן פיגוע התאבדות בנמל התעופה בן גוריון. סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת כי התובע ציין שטייס המשנה האומני אל-המאמי תכנן להשתלט על המטוס ולהתרסק על אחד הטרמינלים בנתב"ג, בהשראה שקיבל מפיגועי 11 בספטמבר בארצות הברית. הוא הודה בחקירתו כי אסף מודיעין לקראת ניסיון הפיגוע בשתי טיסות לישראל, גם על מסלול הטיסה וגם על נתב"ג עצמו. התובע הכללי ציין כי ככל הנראה אל-המאמי פעל לבדו, אולם רשויות הביטחון באמירויות ממשיכות בבדיקת קשרים אפשריים לארגוני טרור או לסייענים נוספים. תושבנו רם ברנדס מוסר כי בטיסה מדובאי לתל אביב היו יותר מ-170 נוסעים ואנשי צוות. הודעת ארצות הברית היא תטיל עיצומים כלכליים חריפים על בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג. שרי החוץ של בריטניה, צרפת, גרמניה, איטליה, יפן, קנדה, הולנד ודנמרק הביעו התנגדות נחרצת וצער על המהלך האמריקני. תושבנו רם ברנדס מוסר כי בהודעה המשותפת הדגישו השרים את תמיכתם בעצמאות בית הדין והזהירו כי עיצומים יפגעו באופן משמעותי ביכולת התפקוד של המוסד. בתאונת דרכים, בכביש 65, סמוך לכפר תבור, נפצעו שני גברים כבני 20 וצעירה בת 18 פצעים קשים בהתנגשות בין שני כלי רכב. אישה כבת 60 נפצעה פצעים בינוניים. צוותים של מד"א פינו את הפצועים לבית החולים העמק באפולה ולמרכז הרפואי צפון, פוריה.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: מחר תחול התחממות קלה בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון הטמפרטורות יהיו בלא שינוי ניכר. ייתכן גשם מקומי ברובו קל במזרח הארץ ובדרומה. ביום שני תחול ירידה קלה בטמפרטורות וייתכן גשם מקומי בדרום הנגב. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: סוף שבוע געגוע.
4: סוף שבוע געגוע.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. בכמה מדינות באמריקה הלטינית פורסמו אזהרות מגלי צונאמי בעקבות רעש בעוצמה 7.6 שמוקדו

0: היה באזור החוף הדרומי של פנמה. תושבנו רם ברנדס מוסר כי סוכנות הידיעות רויטרס מדווחת שהמכון הגיאולוגי של ארצות הברית הודיע כי גלי צונאמי מסוכנים עלולים לפגוע ברצועות החוף בקוסטה ריקה, קולומביה, אקוודור, פרו, ניקרגואה, גואטמלה, אל סלבדור ומקסיקו. לפי שעה אין עוד פרטים נוספים. בגבול סוריה-לבנון תקף צהל מהאוויר מחבל סורי שקידם מתווה טרור בסוריה בהכוונת המשטר האיראני. דובר צהל מוסר כי המחבל יוסף עלי אלחסון קידם בשנה האחרונה מתווה טרור שסוטלו, הכוללים שידור רחפני נפץ ורקטות נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל הפועלים בדרום סוריה. כתבנו קרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי בהודעתו הדגיש הדובר שצהל ימשיך לפעול כל העת להסרת איומים מיידיים בכל גזרה וימשיך להיות מחויב להסכם בין ישראל ללבנון. בצפון רצועת עזה חיסל צהל מחבל שחצה את הקו הצהוב ואיים על כוחותיו. דובר צהל הודיע כי הכוחות פרוסים במרחב בהתאם להסכם של הפסקת האש וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי. בחירות 26, שני ראשי הגושים נגד מפלגת עמך ישראל. נתניהו ואייזנקוט פועלים מאחורי הקלעים, כל אחד בקהל שלו, כדי להפיל את מפלגתו של וינטר מתחת לאחוז החסימה מסיבות הפוכות. כתבתנו יערה שפירה דיווחה בחדשות שישי בכאן 11, כי נתניהו לא סומך על וינטר שיעבור את אחוז החסימה, ואייזנקוט מבין שאם וינטר לא יעבור, הוא יקטין את מספר הקולות הכשרים שיספו בעיקר לימין. תאונות הדרכים בהתהפכות רכב בכביש 4 סמוך לצומת קיבוץ עין המפרץ. נפצעה אישה בת 45 פצעים בינוניים. מאוחר יותר סמוך למזרה נפצע רוכב אופנוע כבן 20 פצעים בינוניים במהלך רכיבה בכביש 4. צוותים של מד"א פינו את הפצועים למרכז הרפואי לגליל בנהריה.
1: כאן תחזית. בשני, בכאן 11, זה מתחיל. דאבל על הכסף. ריאליטי שכמוהו לא ראיתם.
2: התוכנית הכי תחרותית שראיתם.
1: דאבל על הכסף עם אגם רודברג. ערב הפתיחה. שני, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: והתחזית, מחר תחול התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע.
3: סוף שבוע געגוע.
1: עורך ערן ליטבין.
3: אימן.

0: le ciel.
1: C'est quel genre de bleu?
0: C'est quoi ce bleu?

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 11. בפנמה, חשש לגלי צונמי בעקבות רעידת האדמה שפקדה את דרום המדינה. מערכת ההתראה של ארצות הברית מזהירה כי גלי צונמי בגובה של מטר עד 3 מטרים מעל מפלס הגאות עלולים לפגוע בחלק מחופי פנמה. הרעש בעוצמה של 7.7 גרם נזק למבנים. לפי שעה אין דיווח על נפגעים. הרשויות בפנמה הורו על סגירת בתי הספר. בבירה הושבתו זמנית 2 קווים של הרכבת התחתית. תעלת פנמה, נתיב שיט חיוני לסחר העולמי, ממשיכה לפעול כסדרה. צהל מאשר כי תקף מהאוויר בגבול סוריה-לבנון מחבל סורי שקידם בסוריה מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. בהודעת הצבא נאמר כי המחבל יוסף עלי אל-חסון קידם בשנה האחרונה פיגועים שסוכלו נגד אזרחי ישראל ונגד כוחות צהל בדרום סוריה.

0: סוריה, בהם שיגורי רקטות ורחפני נפץ. צהל ממשיך להיות מחויב להסכם בין ישראל ללבנון, וימשיך לפעול כל העת להסיר איומים מיידיים בכל גזרה, כך נאמר בהודעת הצבא. הנשיא טראמפ הודיע כי הגיע להסכם עם הנשיא פוטין שרוסיה תספק מיליוני טונות של סולר לשוק האמריקני ולשוק העולמי. טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי רוסיה תספק מיד יותר מ-300,000 טונות, חצי מיליון טונות נוספים בחודש הבא, ובהמשך כמויות גדולות נוספות של סולר. כשבן אורם ברנדס מוסר כי הנשיא האמריקני הוסיף שההסכם, לצד מה שהגדיר שליטה אמריקנית מוחלטת במצר הורמוז, יביא לירידה מהירה וחסרת תקדים במחירי הסולר בעולם.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר תהיה התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון, משעות אחר הצהריים, ייתכן גשם מקומי במזרח ובדרום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. סוף שבוע געגוע. סוף שבוע געגוע. עורך ערן ליטבין. גימל. כאן גימל.

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, עכשיו חצות. טיסת פליי דובאי. התובע הכללי באיחוד האמירויות מאשר כי טייס המשנה תכנן פיגוע התאבדות בנמל התעופה בן גוריון. לדברי התובע, הטייס אימאם אל-עמאמי תכנן להשתלט על המטוס ולהתרסק על אחד הטרמינלים בנתב"ג, בהשראה שקיבל מפיגועי 11 בספטמבר בארצות הברית. הוא הודה בחקירתו כי אסף מודיעין לקראת ניסיון הפיגוע בשתי טיסות לישראל, על מסלול הטיסה ועל נתב"ג. התובע הכללי ציין כי ככל הנראה אל-עמאמי פעל לבדו, אולם רשויות הביטחון באמירויות ממשיכות לבדוק קשרים אפשריים לארגוני טרור או לסייענים. חמאס מברך על ההחלטה להעניק פרס נובל לשלום למשפטנית הדרום אפריקנית נבי פילאי, הטוענת שישראל ביצעה רצח עם ופשעי מלחמה בעזה. בהודעת ארגון הטרור נאמר כי זה צעד חשוב בנתיב הצדק הבינלאומי והכרה בינלאומית נוספת בפשעים שישראל ביצעה בעם הפלסטיני. כך מוסר כתבנו רועי קייס. משרד החוץ בירושלים גינה את מתן הפרס לפילאי ואמר כי לו היה קיים פרס על שקרים, שנאה ועלילות דם, פילאי הייתה המועמדת המובילה לזכייה. עוד נאמר כי יוסף גבלס בוודאי מוחא כפיים מהגהנום. בפנמה הוסר החשש לגלי צונמי בעקבות רעידת האדמה שפקדה את דרום המדינה. הרעש בעוצמה של 7 דרגות נקודה.

0: שבע גרם נזק למבנים, שיבש את הספקת החשמל ואת התנועה האווירית. לפי שעה, אין דיווח על נפגעים. תעלת פנמה, נתיב שיט חיוני לסחר העולמי, ממשיכה לפעול כסדרה. הנשיא טראמפ הודיע על מינויה של קייטי זכריה לדוברת החדשה של הבית הלבן במקומה של קרוליין לויט. זכריה משמשת כיום יועצת תקשורת בכירה בקבוצת טראמפ מדיה המפעילה את הרשת החברתית טרוף. בעבר שימשה דוברת במשרד האמריקני לביטחון המולדת והייתה מעורבת במסעות הבחירות של טראמפ לנשיאות. כשובנו רם ברנדס מוסר כי בהודעתו שיבח טראמפ את זכריה, כינה אותה תומכת נאמנה ומבריקה, ואמר כי הוא בטוח שתעשה עבודה מצוינת.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: מחר תהיה התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון משעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי במזרח ובדרום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: אתם על כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

לשרוף ולשרוף את כל מה שבינינו. תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו. כמו שבאתי הלכתי, זה הכל חלומות. ואולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק. לא יכול לאהוב אותך מקרוב. צמאון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב. כמו שבאת לי הלכת לי, זה הכל חלומות. אולי לא הייתי שם לאור. כנראה שנשכחתי, את הולכת רחוק. כנראה שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

השמיים. איזה יופי. נו, היכנסי כבר לאוטו וניסה, בואי נצא מהסרט הזה, היכנסי כבר לאוטו, תפסיקי.

0: לך כל כך יקרות. הם מורידים את מפלס המלח במלח, וצריך את הדמעות שלך לפת שחרית, אז תפסיקי כבר לבכות.
1: די!

0: רמת ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 1. חמאס מברך על ההחלטה להעניק פרס נובל לשלום למשפטנית הדרום אפריקנית נבי פילאי, הטוענת שישראל ביצעה רצח עם ופשעי מלחמה בעזה. בהודעת ארגון הטרור נאמר כי זה צעד חשוב בנתיב הצדק הבינלאומי והכרה בינלאומית נוספת בפשעים שישראל ביצעה בעם הפלסטיני. כך מוסר כתבנו רועי קייס. משרד החוץ בירושלים גינה את מתן פרס נובל לפילאי ואמר כי לו היה קיים פרס על שקרים, שנאה ועלילות דם, פילאי הייתה המועמדת המובילה לזכייה. עוד נאמר כי יוזף גבלס בוודאי מוחא כפיים מהגיהנום. בפנמה הוסר החשש לגלי צונמי בעקבות רעידת האדמה שפקדה את דרום המדינה. הרעש בעוצמה של 7.7 גרם נזק למבנים, שיבש את הספקת החשמל וגם את התנועה האווירית. לפי שעה אין דיווח על נפגעים. תעלת פנמה, נתיב שיט חיוני לסחר העולמי, ממשיכה לפעול כסדרה. תקרית חריגה בארצות הברית. מודל בינה מלאכותית של חברת אנתרופיק הגיש באתר האינטרנט של משטרת פילדלפיה דיווח כוזב בפרשת רצח שטרם פוענחה. הדיווח נחזה להגיע מאדם שעשוי להחזיק במידע על התיק. מהמשטרה המקומית נמסר כי הדיווח סומן אוטומטית כדואר זבל ולא עבר לגורמי החקירה. חברת אנתרופיק הודיעה לרשויות כי מקור התקלה בתהליך בדיקה אוטומטי שביצעה. ככל הידוע, זה המקרה הראשון שבו מערכת בינה מלאכותית עצמאית מגישה דיווח שוו לרשויות אכיפת החוק.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון, משעות אחר הצהריים, ייתכן גשם מקומי במזרח ובדרום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 2. צהל תקף אמש מהאוויר בגבול סוריה-לבנון, מחבל סורי שקידם בסוריה מתווי טרור בהכוונת המשטר האיראני. בהודעת הצבא נאמר כי המחבל יוסף עלי אל-חסון קידם בשנה האחרונה פיגועים שסוכלו נגד אזרחי ישראל ונגד כוחות צהל בדרום סוריה, בהם שיגורי רקטות ורחפני נפץ. צהל ממשיך להיות מחויב להסכם בין ישראל ללבנון וימשיך לפעול כל העת להסיר איומים מיידיים בכל גזרה. כך נאמר בהודעת הצבא. תקרית חריגה בארצות הברית. מודל בינה מלאכותית של חברת אנתרופיק הגיש באתר האינטרנט של משטרת פילדלפיה דיווח כוזב בפרשת רצח שטרם פוענחה. הדיווח נחזה להגיע מאדם שעשוי להחזיק במידע על התיק. מהמשטרה המקומית נמסר כי הדיווח סומן אוטומטית כדואר זבל ולא עבר לגורמי החקירה. חברת אנתרופיק הודיעה לרשויות כי מקור התקלה בתהליך בדיקה אוטומטי שביצעה. ככל הידוע, זה המקרה הראשון שבו מערכת בינה מלאכותית עצמאית מגישה דיווח שווא לרשויות אכיפת החוק. הנשיא טראמפ הודיע על מינויה של קייטי זקריה לדוברת החדשה של הבית הלבן במקומה של קרוליין לויט. זקריה משמשת כיום יועצת תקשורת בכירה בקבוצת טראמפ מדיה המפעילה את הרשת החברתית טרוף. בעבר שימשה דוברת במשרד האמריקני לביטחון המולדת והייתה מעורבת במסעות הבחירות של טראמפ לנשיאות. כשבנו רם ברנדס מוסר כי בהודעתו שיבח טראמפ את זקריה, כינה אותה תומכת נאמנה ומבריקה, ואמר כי הוא בטוח שתעשה עבודה מצוינת.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום ראשון, משעות אחר הצהריים, ייתכן גשם מקומי במזרח ובדרום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: גן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן יותם ברזני, השעה 3. נשיא אוקראינה זלנסקי מותח ביקורת על הנשיא טראמפ בעקבות החלטתו להסיר זמנית את העיצומים על יבוא סולר מרוסיה. זלנסקי מכנה את המהלך החלטה חלשה מצד שותפים חזקים ומזהיר כי מתנות לפוטין לא יביאו שלום אלא יעניקו למוסקבה מיליארדי דולרים למימון המשך המלחמה. ההסכם שנרקם בשיחה בין טראמפ לעמיתו הרוסי קובע כי מוסקבה תספק מאות אלפי טונות של סולר לארצות הברית ולשווקים העולמיים. בוושינגטון מקווים לבלום כך את הזינוק החד במחירי הדלק לקראת בחירות האמצע לקונגרס בחודש הבא. זינוק שהחריף בין השאר בעקבות המלחמה עם איראן. לצד זעמה של קייב, המהלך מעורר ביקורת גם בקרב מחוקקים רפובליקנים בקונגרס, הטוענים כי מדובר בפרס לרודן במקום הידוק העיצומים עליו. הנשיא טראמפ הודיע על מינויה של קייטי זקריה לדוברת החדשה של הבית הלבן, במקומה של קרוליין לויט שפרשה כדי להיות עם משפחתה. זקריה משמשת כיום יועצת תקשורת בכירה בקבוצת טראמפ מדיה המפעילה את הרשת החברתית טרוף. בטייבה נפצע קשה צעיר כבן 20 בתאונת אופניים חשמליים. מגן דוד אדום פינה אותו כשהוא בהכרה מעורפלת לבית החולים מאיר בכפר סבא.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: היום תהיה התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. ביום ראשון, משעות אחר הצהריים, ייתכן גשם מקומי במזרח ובדרום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.